Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Du lytter til Radio Loland, ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jegere og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Cumbria, nordvest I England. Da politiet spurte...
1: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland.
4: Det Tors.
5: Har den startet?
4: Greit. Partet greit. Jeg håper det. Vi I alle fall kommet oss på jobb, alle som skal være her, og vi har gjort alle de forberedelsene vi skal, og vi har dannet oss et bilde av hva som foregår her hjemme og I verden. Ikke alt bra, men det da gode ting her også, heldigvis. I New York så fortsetter møtene I FN, og Xi Jinping har ankommet til USA. Dette skal vi se på etter hvert. Vi starter med musikk.

Ikke dårlig, ikke dårlig start I det hele tatt. Jeg vet hvordan jeg kunne gjort dette verre, for å si det sånn, så jeg unngikk det. I nyhetsbildet I dag skal vi høre om Høyre-lederen Ine Eriksen Søreide, som svarer på intern kritikk. Dette gjelder særlig drivstoffsaken. De fortsetter å lete etter disse savnede tjekkiske fiskerne I Møre og Romsdal. Elg- og rådyrjakten starter I morgen, og Harvey Weinstein har fått straff 15 år. Dette skal vi høre mer om.

0: Det var denne natten da. Hva har skjedd? La oss kaste et blikk på noen av nyhetssakene som har dukket opp. Utenriks så hører vi at Nordkorea ikke vil gi opp atomvåpen. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpen, desto hardere vil vi stå på vårt, det sier utenriksministeren i landet. Elgjakt, det var da voldsomt, elgjakten starter i morgen. Det ventet rundt 100 000 jegere som skal delta i årets elg- og rådyrjakt. Pakistan har angrepet flere mål i Afghanistan. Det var en kar på Lade i Trondheim som ble frastjålet mobiltelefon på jobb i går. Politiet sporet mobilen, og med videoopptak i hånd så gikk de inn i denne bolig, fant mobiltelefonen og anholdt vedkommende. Det var noen smell i Kvernebyen i Oslo i natt. Man tror det har vært skudd. Ingen fare for publikum, sier politiet. Videre. Vi skal se på almanakken nå straks.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modell T.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Om du en av dem som avhengig av tog nå, som det streik, den begynte jo på fredag i forrige uke. Det blir ikke mer i tog i dag, dessverre. Denne konflikten den fortsetter. Vi kan holde på i flere uker, sier Norsk Lokomotivførerforbund. Og det nye antagelser omkring hvor mange togavganger som blir innstilt i dagene som kommer, og fredag og lørdag så det snakk om rundt 200 togavganger som ikke kommer til å gå. Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter var jo til mekling hos Riksmekleren, og den samtalen den brøt sammen på dagen tidlig på morgenen på fredag før helgen som gikk. Streiken omfatter 46 lokførere, og forbundslederen her, Rolf Ringdal, sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå, selv om det føles litt sånn når det begynner å bli noen hundre tog som ikke går. Vi skal se på avisene nå med et øyeblikk.

0: Vi kommet til dagens Riksaviser. La oss se hva de har å by på I dag. Dagbladet har gått for en sånn samleobjektforside. Her det et bilde av prinsesse Astrid Fru Ferners begravelse. Og det altså prinsessens barn og kong Håkon som bar båren ut av Ris kirke I går. Et helt liv for Norge står det under det bildet. Det landskamp I kveld 20.45 etter Norge Danmark på Ullevål stadion, og overskriften I Dagbladet slik vil danskene stoppe Haaland. VG også da med litt fokus på denne begravelsen, slik tok de farvel, bildet tatt bak kisten ut mot kirkerommet, og her ser vi kongen og dronningen og kronprinsessan fra Sverige og så videre. Ellers så de opptatt av penger. Sparer du I fond? Han ikke kongefamilien, men VG. Her fem dyre tabber, står det. Og så det også her litt fotball. Martin Ødegaard som uttaler seg. Enda mer spillingglede. Han snakker altså om kona. Dagsavisen I dag. Her det en kreftpasient som reddet livet med både ambulansefly og politieskort. Han heter Torbjørn. Og sier, min historie viser hvor gode de Og når vi lever... I den tiden vi lever, så det jo lett å bli skremt. Det blir ikke bedre når en som heter Carlo Masala uttaler seg her. Han sier han frykter at Russland vil teste NATO. Klassekampen til sist, og de veksler jo ofte da mellom bokmål og nynorsk på forsiden, og her står det går ut mot nominasjon til toppverv I Raut, Oslo. Det altså Rødt. I en lukket Facebook-gruppe etterlyser gruppeleder Siavish Mubasheri I Rødt, Oslo, svar fra nominasjonskomiteen om listen til kommunevalget neste år. Også litt om KI-frykt og litt om Granka. Du finner avisene I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Eller så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren, som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

0: Vi da nødt til å snakke litt, litt sport her. Vi skal jo I illen igjen. Og når jeg sier vi, så mener jeg ikke du og jeg, men landslaget I fotball. Det første kamp I Nations League, første kamp etter VM-suksessen, og motstanderen her altså Danmark. Åsted, Ullevål stadion. Oslo, Norge. Og hvordan skal dette ende da? Og her det viktig at du ikke opptatt av statistikk og historie, for da ender dette enten uavgjort eller I tap. Vi har aldri vunnet mot Danmark gjennom historien, I parentes, I tellende kamper. Vi har vunnet kamper som ikke har hatt betydning. Nå har det betydning. Så hvis vi skulle vinne I dag, historisk, på mer enn en måte, 16, eller det blir den 17. Matchen. Hvis den 17. Matchen ender I seier, så har vi snudd en dårlig trend. Jeg håper dette går veien for gutta.
1: Dette Radio Nordland.

Åh, jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant i løseluften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt, en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare i absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt Ring-kamera. Dørklokke med kamera i. Se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

0: Politiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En alldeles strålende og god og fantastisk torsdag morgen, lille fredagsaften, bruker jeg sånn for ordens skyld å kalle dagen. Jeg har fått kritikk noen ganger. Nei, men Endre, det ikke fredag. Nei, det jo ikke det. Overhovedet ikke fredag, men det lille fredagsaften. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og så håper jeg jo at det ender med en eller annen form for fest I kveld på Ullevål stadion. Vi har vært inne på at det noe historie her vi slåss med. Vi skal se videre på dagens nyheter.

til å snakke litt økonomi, Eirid. Det slik at vi alle har vår egen økonomi å stri med. Jeg sier ikke at du har dårlig råd, men det da et begrenset antall penger i omløp, tross alt, for langt de fleste av oss i hvert fall, så frem til uke har 8, 9 og 10 siffre på konto, som ikke hos alle til del. Hva skal pengene brukes til? Når skal de brukes? Hva skal spares? Hva skal betales ned? Og så videre. Og dette påvirkes jo av mange ting. Inflasjonen én ting. Prisen på drivstoff og lønnsvekst og sånne ting. Og så har vi styringsrenten, og den jo ikke direkte noe som har betydning for din bankkonto. Men den styrer jo hvordan bankene setter sine renter, da, hvis du har et lån. De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank, når de forholder seg til styringsrenten i sitt møte i dag, holder den uendret, det vil si altså på 4,25%. Og så får vi se om de har rett.

lytter til Radio Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Torsdag klokka 20.30.

majestet dronningen, og så gikk jo kongen bort, og da ble hun bare dronningen, for hun ikke majestet lenger. Og spørsmålet hva skal vi kalle Sonja nå? Og interessant nok så kan det være slik at kongehuset har hjulpet oss litt på vei, for i pressemeldingen som kom ut i går ettermiddag, i forbindelse med begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner, så blir dronningen omtalt som kongemoren. Jeg hørte noen som sa, ja, men hun kan jo bli dronningmor nå. Nei, ikke helt. Kongemor dog, det kan hun bli. Og det det hun omtales som nå, og så spørsmålet om det henger ved, om dette noe som kongehuset nå har bestemt at de skal gjøre, eller til syvende og sist egentlig kong Håkon da, som har bestemt dette, om sin mor. Dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, var også til stede på den begravelsen i Ris kirke i går, og kongen var med å bære kisten til sin avdøde tante. Det var det, og du møter det i avisene også i dag. Vi skal se litt nærmere på hva de forsidene byr på etter hvert her. Det også litt intern politikk i Høyre, for der det jo grasrot Høyre som ville ha fortsatt sponsing av drivstoff. Der har partiet sentralt sagt nei, og hun har svart på kritikken, blant annet ved å si at det ikke et sånn type parti, og at avgjørelsen krevende.

Ja, du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet I familien? Nei, det jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det mye penger I spill. Dolly Partons nevø nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått til retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen heter Brian Seaver. Han anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef I 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var også han som kunngjorde tantens død I en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton altså gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor dette ender.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi kommet til dagens riksaviser. La oss se hva de har å by på I dag. Dagbladet har gått for en sånn samleobjektforside. Her det et bilde av prinsesse Astrid fru Ferners begravelse. Og det altså prinsessens barn og kong Håkon som bar båren ut av Ris kirke I går. Et helt liv for Norge står det under det bildet. Det landskamp I kveld 20.45 møter Norge Danmark på Ullevål stadion, og overskriften I Dagbladet slik vil danskene stoppe Haaland. VG også da, med litt fokus på denne begravelsen, slik tok de farvel. Bildet tatt bak kisten ut mot kirkerommet, og her ser vi kongen og dronningen og kronprinsessan fra Sverige og så videre. Ellers så de opptatt av penger. Sparer du I fond? Han ikke kongefamilien, men VG. Her fem dyretabber, står det. Og så det også her litt fotball. Martin Ødegård som uttaler seg. Enda mer spillingglede. Han snakker altså om kona. Dagsavisen I dag. Her det en kreftpasient som reddet livet med både ambulansefly og politieskort. Han heter Torbjørn. Og sier min historie viser hvor gode de Og når vi lever... I den tiden vi lever, så det jo lett å bli skremt. Det blir ikke bedre når en som heter Carlo Masala uttaler seg her. Han sier han frykter at Russland vil teste NATO. Klassekampen til sist, og de veksler jo ofte da mellom bokmål og nynorsk på forsiden, og her står det går ut mot nominasjon til toppverv I Raut, Oslo. Det altså Rødt. I en lukket Facebook-gruppe etterlyser gruppeleder Siavesh Mobasheri I Rødt Oslo svar fra nominasjonskomiteen om listen til kommunevalget neste år. Også litt om KI-frykt og litt om Granka. Du finner avisene I butikken.

Mine hverdager har vært ganske fulle I det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg I overført betydning I dag, trenger noe bistand I hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting, for eksempel når du skriver tekstmeldinger? Det den store tegnsettingsdagen I dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det verdens Bollywood-dag I dag, og dette jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling I hvert fall. Noen av disse filmene ganske interessante og artige. Og så det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste noe av det som står oppført I hvert fall I dag.

0: Jeg jo litt over gjennomsnittet historieinteressert, og det har skjedd litt på historiefronten denne den 24. september. Det ingen som skal påstå at jeg en sånn bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du kjent med inspektør Morse, han som drev etterforsket drap i Oxford i England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg i Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. september i 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell T, eller en T-Ford, om du vil. Og den ble produsert lenge, fra 1908 til 1927, og den en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest, og satte Amerika på hjul, bokstavlig talt.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg kommer til vei senere i morgensendingen denne torsdagen, lille fredagsaften. Vi gleder oss naturligvis til i morgen. Skal bare gjennom torsdag først, og den håper jeg jo går hen og blir ikke preget av noe voldsomt egentlig, men at du kan sitte igjen med noen gode minner, det hadde jo vært fint. Vi er på plass igjen i morgen tidlig, jeg og resten av teamet for å presentere morgensending. Mye nyhetsstoff da også, vi starter med en nyhetsoversikt allerede fra klokken 6. Og så avslutter vi med litt musikk før det får nyheter klokken 9.

0: til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåes på Se til Stylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rystad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god torsdag, folkens. Velkommen til, jeg måtte tenke litt om det også, det, om det var torsdag I dag, det det jo faktisk da. Velkommen skal du være uansett, det Åge I studio som tar fatt på den 24. september. Dagen hvor Kristoffer Columbus drar ut på sin andre reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann, det var I 1493, du snakket om å ta med seg mannskap. I 1908 på dagen og dag så bygger Ford Motor Company den aller første modell T-Forden, altså T-Forden. Og regjeringsforhandlingene på Voksenåsen begynner, og Kjell Magne Bondevik greier å grine seg til statsministerplattformen på dagen I dag I 1997. Kystpartiet ble godkjent som politisk parti I 1999, og de var det ikke lenger. Men likevel så det 24. september, enten man vil eller ikke, og du velkommen til å slå følge.

Det er en grå værtype over oss nå. Det er nordøstlig bris I dag, og på kysten vest på Lindesnes en nordvestlig sterk kuling som minker til liten kuling, står det. I øst, I Agder, så blir det litt regn av og til. I vest så blir det skyet eller delvis skyet, og for det meste oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blir det skiftende bris, og på kysten vest på Lindesnes så blir det nordvestlig liten kuling som minker til frisk bris etter hvert. Skyet og delvis skyet I dag for det meste oppholdsvær I hele området, står det da til slutt.

0: Radio Loland.
1: Vi har tatt en kikk på trafikken vi, folkens, og veitrafikken ser ut å gå som en ska I dag, og det en god ting. Det ser bra ut også på Kjevik, og det ser bra ut I ferjetrafikken. Når det gjelder togtrafikken, godt folk, så det jo en pågående togstreik I Norge, og etter det da ble brudd I meklingsforhandlene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, må vite. Og det jo da innstilte avganger. Så gå inn og se om det helt tatt går noe tog. Det jo omfattende innstillingen dette og det blir langt over 100 avganger kansellert hver eneste dag, så det er nok bedre med alternativ transport, vil jeg påstå.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vennesla Tidene, de skriver i dag om en mann i 40-årene fra bygda som omkom i en luftsportsulykke på tirsdag. Det var klokken 16:45 tirsdag ettermiddag at politiet meldte at nødutåtene rykket ut til Hvittingfoss i Kongsberg kommune. Og etter meldingen om en kollisjon i lufta, en mann i 40-årene omkom der. Vittner på bakken varslet politiet, skriver TV2, da nødetatene kom fram, fant de raskt den ene av de involverte, og de måtte da leite etter den andre. Et redningshelikopter deltok også i arbeidet. Undersøkelser de har gjort på stedet så langt tyder på at to personer har fløyet og støtt sammen, sier innsatsleder Marius Fredriksen til TV2. Den andre personen kom uskadd ifra ulykken. Politiet undersøker fortsatt hva som skjedde. Ordfører Nils Olav Larsen bekreftet til Fædrelandsvennen at den omkomne da ifra Vennesla. Kriseteamet er koblet inn for familien og pårørende, og de blir tatt hånd om på en god måte. De vet ingen detaljer om hva som skjedde under ulykken, og er bare tragisk, sier ordfører Nils Olav Larsen til Fædrelandsvennen.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Radio Lola.
1: Elva i Vennesla har blitt grønn, det står det å lese I avisene. Elva fra Vigeland mot sentrum har fått grønn farge. Det kan skyldes arbeidet ved raset ved Vigeland. Vennesla tidene så fikk tips om dette her, at elva fra Vigeland og videre ned mot Ravnåsveien har blitt grønn. Byggeleder I Agder fylkeskommune Bjørn Atle Kjelta forteller at de rydder opp etter raset og at noe da kan ha kommet ut I elva under arbeidet. De har satt opp siltgardinen, som de kaller det, som skal da fange opp partiklene, men strømmen gjør det vanskelig å holde alt tilbake. Og på spørsmålet om misfargingen kan være farlig for laksen, så sier Kjelta at det skal ikke være farlig, foreløpig ikke fastslått hva som da gir vannet denne grønnfargen. Da må det være litt vanskelig å si om det farlig for laksen eller ikke, men elva I hvert fall blitt grønn.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Æres den som æres bør. Nå skal vi ære Maren Løvdal, 17 år gamle fra Øvrebø I IL, som kunne juble etter seieren på fellesstarten I kvinne 18-klassen under NM I rulleskiskyting på Lygna. Og 17-åringen fra Tjomsås altså vant søndagens fellesstart på IK18-klassen under NM på Lygna, og forteller at det var vanskelig å vite nøyaktig hvor hun lå underveis, og tenkte ikke da så mye på mulighetene for å vinne. De startet samtidig med en annen klasse, så det var litt vanskelig å få oversikten, forteller Løvdal selv. Først på den siste runden skjønte hun at NM-gullet kunne være innen rekkevidde, og måtte bare gå for full maskin for å ikke bli tatt igjen. Og fortelle jo at det selvfølgelig var gøy, og har hatt litt sånn stang ut I mange renn, og nå skulle det da lykkes. Løvdal var rundt 10 år gammel da hun prøvde skiskyting for første gang, og nå altså har hun da tatt NM-gull I K18-klassen på altså, rulleskiskyting da. Vi håper jo at hun gjør det like godt når hun får skismøring under skien og tar fatt på snø.

0: Bingo Bokko på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Radio Loland.
1: Bystyret i Kristiansand har vært på jobb, og de har vedtatt at eiendomsskatten ikke skal under 2024-nivå. I forslaget til budsjett så minker inntektene fra eiendomsskatten hvert år fram mot 2030. I 2027-priser så går inntektene fra eiendomsskatten ned med 23 millioner. Hver innbygger i Kristiansand betaler nå 2800 kroner i eiendomsskatt. Til sammenligning så den oppunder 4000 i Arendal og i Stavanger, så betaler hver innbygger bare 500 i eiendomsskatt, så det nok så stor forskjell, altså. I Oslo så varslet byrådet på onsdag at eiendomsskatten skal fjernes helt, og i Kristiansand så får i overkant altså Kristiansand får i overkant 300 millioner i eiendomsskatt hvert år. Kommunale utgifter i Kristiansand skal øke kraftig de kommende fire årene. Øken på hele 2000 fram til 2030. Det viser forslaget til budsjett altså, som ble presentert i går. For en gjennomsnittsbostad så betaler de i dag 13 886 kroner i kommunale avgifter. I 2030 så det oppe i 15 882. Den kraftigste økningen kommer altså neste år, da øker de avgiftene med 1162 kroner. Det vann og avløp som da står for den sterkeste økningen.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen setter alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det var smangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Radio Loland.

Straks så blir det nyheter her på kanalen. Vi skal høre hva som har skjedd i verden rundt oss den siste timen, og straks tilbake igjen med time 2.

Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, jeg skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24%

0: for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister I Give I Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer I trafikken. Årsaken en åpen dør I en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut I trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake. Det fortsatt Åge som sitter I studio og ser over nyhetsbildet som preget oss denne her torsdagen. I dag så det jo mye skriverier om en gitt fotballkamp da, som skal gå av stabelen I kveld. Kvart på ni altså I aften, godt folk, så tar vi imot Danmark på Norges storstue, Ullevål. Det blir spennende greier. Vi I gang vi med time to, og du skal være velkommen til å slå følge.

en grå værtype over oss nå. Det nordøstlig bris I dag, og på kysten vest på Lindesnes, nordvestlig sterk kuling, som minker til liten kuling, står det. I øst, I Agder, så blir det litt regn av og til. I vest så blir det skyet, eller delvis skyet, og for det meste oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blir det skiftende bris, og på kysten vest på Lindesnes så blir det nordvestlig liten kuling, som minker til frisk bris etter hvert. Skyet og delvis skyet I dag for det meste oppholdsvær I hele området, står det da til slutt.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Det jo mange som prøver å stikke av ifra politiet, det det gjorde disse her som prøvde å stikke av ifra politiet under en 32 kilometer lang biljakt på E18 og E39 i Kristiansand, og der skulle det jo bli sånn at passasjeren som satt på rettet en kraftig laser mot øynene til politibetjentene som fulgte etter. Hastighetene under biljakten var oppimot 200 kilometer i timen, folkens, så dette da ifølge en fersk dom i Agder tingrett. En av politibetjentene forklarte i retten at det kjentes ut som noen trykket på øynene da han ble blendet av denne her sterke laseren da. En annen politibetjent forklarte at han måtte legge seg lenge bak den aktuelle bilen da passasjeren pekte på dem med en kraftig laser. Hele tunnelen ble opplyst av et blått lys, står det i dommen, og dette her var en laser som var så sterk at den brente hål i en post-it-lapp. Det hadde de testet i ettertid. På grunn av styrken på denne laseren som ble brukt, så kunne det minne om bruk av et skytevåpen, kom det fram, og retten dømte da denne passasjeren til 45 dagers fengsel. Han ble imidlertid frikjent for å ha medvirket til at sjåføren av bilen ikke stanset for kontroll, og det jo da mannens forsvarer Knut Henning Larsen fornøyd med. Synes det, straffen var for streng da, på 45 dager selvfølgelig. Biljakten startet på E18 ved timeneskrysset i Kristiansand etter at politiet først forsøkte å stanse denne bilen, og det var UP som forsøkte å stoppe, og det førte så til en forfølgelse. Men på grunn av høy fart så gikk dette like vest for Kristiansand over til etterfølgelse, står det. Og biljakten endte til slutt med at sjåføren dundra over en rundkjøring og endte i autovernet på E39 ved avkjørselen til Holum i Lindesnes. Skummelt altså med laser, så sterk at den brenner hål i en post-it-lapp, da begynner det å bli skumle greier, og så når du da har en fart på over 200 km i timen, så er det kanskje ikke trygt lenger.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Du en av de som kjører til jobb, så kan det nå være penger i potten å hente, for nå kan sjåfører i Agder få betalt for å ta med seg passasjerer på veien. Agder kollektivtrafikk, de testet nemlig ut samkjøringsappen Trips for å sjekke ut om det da kan bidra til færre biler på veien og flere folk i hver bil. I denne omgang så kan appen brukes på turer innad i byvekstområdet, som det heter da, eller på turer som startet eller sluttet i byvekstområdet, som da omfatter kommunene Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. Kanskje du en av de som da får betalt for å plukke opp folk på din vei til jobben? Hvem vet? Og videre til TV-aksjonen i Agder som sliter med rekruttering. Det blir stadig mer utfordrende å finne områdekoordinatorer og bøssebærere til TV-aksjonen, står det også. I følge koordinator Helena Viksås Føreland i Kristiansand, så er det spesielt områdekoordinatorer som er ansvarlig for at bøsser går inn og ut, og at pengene registreres, en rolle som er svært vanskelig å finne mennesker, tilstår det. Hun forteller videre at behovet for frivillige er stort, og årets TV-aksjon går da til flyktninghjelpen og finner sted 18. oktober, søndag 18. oktober altså, men de har rett og slett problemer med å finne områdekoordinatorer og bøssebærere, så man kan kanskje melde seg.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Står du i situasjonen om å kjøpe hus eller leilighet, så bør man da kanskje ikke gjøre det som denne her karen vi skal snakke nå om gjorde. For en mann i 40-årene er dømt til 2,5 års fengsel for å ha tent på en leilighet. Mannen som kom til Norge som flyktning i 2010 vant den opprinnelige budrunden, men en annen kjøper fikk leiligheten på forkjøpsrett, og da gikk det i svart hos denne karen. Natten etterpå stod knuste mannen glasset i verandadøra med øks og satte fyr på hele driten, ifølge NRK. Han hadde bestemt seg for å ødelegge leiligheten slik at ingen andre skulle få glede av den. Salten og Lofoten tingrett konkluderte stikk i strid med de rettsoppnevnte sakkyndige, som mente mannen hadde diagnosen paranoid schizofreni. Retten la blant annet vekt på mannens tilståelse i formidlende retning og satte straffen til 2 år og 6 måneder, ned ifra utgangspunktet på 4 år. Så ikke gjør sånne ting.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Du en av de som kjører til jobb, så kan det nå være penger i potten å hente, for nå kan sjåfører i Agder få betalt for å ta med seg passasjerer på veien. Agder kollektivtrafikk, de testet nemlig ut samkjøringsappen Trips for å sjekke ut om det da kan bidra til færre biler på veien og flere folk i hver bil. I denne omgang så kan appen brukes på turer innad i byvekstområdet, som det heter da, eller på turer som starter eller slutter i byvekstområdet, som da omfatter kommunene Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. Kanskje du en av de som da får betalt for å plukke opp folk på din vei til jobben, hvem vet. Og videre til TV-aksjonen i Agder som sliter med rekruttering. Det blir stadig mer utfordrende å finne områdekoordinatorer og bøssebærere til TV-aksjonen, står det også. I følge koordinator Helena Viksås Føreland i Kristiansand, så er det spesielt områdekoordinatorer som er ansvarlig for at bøsser går inn og ut, og at pengene registreres, en rolle som er svært vanskelig å finne mennesker til, står det. Hun forteller videre at behovet for frivillige er stort, og årets TV-aksjon går da til flyktninghjelpen og finner sted 18. oktober, søndag 18. oktober altså, men de har rett og slett problemer med å finne områdekoordinatorer og bøssebærere, så man kan kanskje melde seg.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Husk bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokken 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Heisan, vi Frank og Bjørn.
4: Sammen så kalles vi Bluestimmen.
3: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
4: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
3: Stay tuned.
5: Somebody loves me, answers my friends.
6: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Nå skal vi bevege oss litt ut av distriktet. Vi skal rett og slett ta en tur til Storbritannia, nærmere bestemt på motorveien M6 i Cumbria i England. Der oppdaget britisk politi noe som skulle vise seg å være ganske merkelig, for midt på natta så oppdaget britisk politi en bil som vinglet imellom kjørefeltene på motorveien, og bak rattet der satte en 50 år gammel mann som registrert blind. Ja, du hørte riktig, han var i tillegg da beruset, manglet førerkort og forsikring selvfølgelig. Det var, verste var at han faktisk ikke så, men dog. Han hadde da tatt bilen til partneren uten tillatelse ifølge BBC. Og hold deg fast, mannen hadde da kjørt i 240 kilometer, altså 24 mil. Han ble stanset på motorveien M6 i Cumbria, nordvest i England. Da politiet spurte hvordan i alle dager han hadde greid å finne frem, så kom den oppsiktsvekkende forklaringen. Han kunne fortsatt oppfatte lys, og hadde derfor fulgt de røde baklysene på en lastebil, og på et tidspunkt så greide han til og med å kjøre forbi lastebilen, og måtte da finne et nytt lyspunkt å styre etter. Ikke nok med det, folkens. Mannen stoppet også ved en bensinstasjon underveis. Der fikk han hjelp av en ansatt til å fylle drivstoff. Det så galt at man tror nesten ikke det man leser. I retten så kom det fram at mannen og kjæresten skal ha delt 4 flasker vin før kjøreturen. Etter uenigheter i hjemmet så bestemte han seg for å sette kurs mot Skottland, og politiet stanset denne mannen ved 14:15 29. juni. Bilen vinglet mellom kjørefeltene og ut på veiskulderen, og utrolig nok så ble ingen skadd under villferden. Da saken først kom opp i retten i Carlisle 31. juli, så beskrev aktor Suresh Basra at kjøringen, som da var langvarig og vedvarende, og et mirakel at det ikke oppstod ulykker. Nylig så møtte altså denne 50-åringen i retten med solbriller og blindestokk for å få dommen. Straffen ble altså 36 uker betinget fengsel med prøvetid på 18 måneder. I tillegg så fikk han da kjøreforbud i 1 år. Jeg synes jo det var nok så... skal vi si, nok så rart i og med at fyren jo blind, folkens. Hva det som foregår?

0: Tony.
1: Da har vi blåst unna 9-11 I dag, folkens. Vi skal rett og slett ha nyheter nå. Når klokka slår 11, så vi I gang med lunsjmiks om få straks der. Så høres vi. Lollipop.

Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var

0: lenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har en quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Vær varslet for nærmest døgnet i dag, ventes det i Agder, i østlig del av Agder, litt regn av og til, i vestlig del skyer eller delvis skyer for det meste oppholdsvær. Vinden vil dreie til nordlig bris utover dagen i dag. I morgen ventes det stort sett oppholdsvær, kan også bli gløtt av sol i Agder. Vinden vil ligge på bris av skiftende retning.

0: Dagen i dag, som jo da den 24. September.
1: Jeg synes det artig.
0: Ja, det tvillingen som har bursdag da.
1: Ja, og gratulerer med guttene. Hvor gamle har det blitt nå?
0: Nei, jeg gamle, vet du.
1: Ja, men de de to 21. år yngre enn tvillingene mine?
0: 21, tror
1: jeg. Ja, da de to år yngre, ja. Tre faktisk de da, for mine jo 24, men ja,
0: det helt
1: tanke.
0: Vilt.
1: Ja, det helt vilt.
0: De var jo små, jo.
1: Ja, ikke det lenger, Frode.
0: Nei.
1: Og du har jo, den ene av de er jo ikke i Norge en gang.
0: Nei, det jo sant. Ingen av de forresten har ikke for øyeblikk for en andre.
1: Nei,
0: han er på bryllupstur. Han
1: ja, men det De er i et utlendighet, Frode. Ja.
0: Man kjenner de rett, så sier de sikkert å håpe på noen VIP-overføring snart.
1: Antageligvis.
0: Ja, så får vi se om jeg gidder for
1: noe. Såpass må det være.
0: Og så er en kamerat som heter Jan også, så gratulerer til Jan som har navnet deg da. Ja, det har du også.
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg synes jeg har flere, faktisk. Men jeg har ingen rene Janer.
0: Men har du noen Jens?
1: Nei, jo, jeg kjenner en Jens også.
0: Ja, ok.
1: Gratulerer til de med navndagen. Jeg synes det artig da, at de har valgt å kalle navndagen i dag for Jan og Jens, når det etter feiring av døperen Johannes.
0: Ja, ja. Kanskje det noen sånn avart, er det dette, av Johannes?
1: Ja, altså...
0: At det kommer, altså Jan og Jens kom egentlig fra Johannes.
1: Johannes og Jenses. Ja, samme det. Men jeg synes det mer stas, ikke mer stas kanskje, men jeg må jo si, jeg litt imponert over... antallet menn og skip Columbus druste ut med i 1493 når han skulle til Amerika igjen. Ja. Det vil si på sin andre reise med 17 skip og 1200 mann.
0: Det som en sånn amerikansk president verdig.
1: Ja, det absolutt.
0: For det liksom når de kommer der i Air Force One og Two og en haug med...
1: One og Two,
0: ja. Ja, ja, en haug med biler og styr når de skal ut og reise, vet du. Det var litt så Columbus på en 12. kjøst da.
1: Jeg er litt usikker på mange. Mange hadde han i første tur da.
0: Litt usikker.
1: Han utvidet i hvert fall sikkert. Ja.
0: Model T.
1: Ja,
0: Ford Motor Company si bygde det, den altså. Første Model T.
1: Det var moderbil nesten, må man kunne si.
0: 08, tenk å kunne bare sånn knipse og være tilbake og sette liksom sånn, denne spenningen av de folkene når de skulle teste dette.
1: Og når de var ute og prøvekjørte den Model T-en der. Ford Motor Company er jo ellers ræva. De forte jo tysken med bil under krigen, så det var en svart historie. Det er au. Er det noe mer?
0: Kjell Magne Bondevik ble statsminister i 1997 etter regjeringsforhandlinger på Voksenåsen.
1: Ja, det bør egentlig snakkes om. Mm. Fordi at da greide Kjell Magne i EASUR, og I ville ikke være med, hvis ikke I får være statsminister. Det var første gang vi har hatt en statsminister i Norge, som et parti som var på vei utsperregrensa, trodde. Mm. Men det fikk han til han.
0: Ja da.
1: Og ble statsminister. Du stor all verden. Og så skulle jeg likt å sett hva som foregikk i 1852 i Paris, når Henri Giffard startet sitt første luftskip.
0: Ja, ja. Det er liksom modell T-en, liksom. Du er litt spent i det du skal sette i gang.
1: Litt spenning utegår der, jeg vil tippe. Det står jo ingenting om hvordan det gikk det der. Men antageligvis litt nerver ut og går. Hva skjedde med kystpartiet?
0: Vidar Bastesen.
1: Ja. Han er...
0: godkjent som politisk parti i 1999.
1: Det var det vekk.
0: Ja, det er vel det. Det er vel det. Han er vel ikke blant oss lenger, eller han det?
1: Nei.
0: En som er blant oss er Jon Arne Riise, har bursdag i dag, født i 1980. Gratulerer til han. En av de beste norske fotballspillerne med flest kampe gjennom historien.
1: Ja, det må man si. Han er jo...
0: Mest kjent for det der skuddet som holdt på å gå gjennom lydmuren når han skjøt frispark i Liverpool.
1: Ja, mot. Mot.
0: Hvem var det? Var det ditt lag?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Det måtte jo selvfølgelig være. Jonas Fjell har bursdag i dag, født i 1952. Jonas Fjell, som da heter Terje Jensen. Så vet du det.
0: Ja. Og så har Guinea-Bissau nasjonaldag i det er et land i Vestafrika som grenser til Senegal i nord, og Guinea i syd.
1: Gratulerer med det.
0: Det var dagens quiz-informasjon. Ja. Kan vi bare si at dette var det?
1: Det er ikke nok da.
0: Jo, jeg synes absolutt det var nok.

0: Du, ja. Nå det altså presentert en klokkeklar lekkasje fra statsbudsjettet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det handler da om en klokke. Jeg synes det nesten litt utrolig at vi trenger det, altså på den måten.
1: Det ikke bare en klokke, det en superklokke.
0: Ja, det en superklokke. Ja. Og dette her skal jo da gi oss en nøyaktig tid. Norge mangler i dag en nasjonal klokke for å dele presis tid. Mm. Næringsministeren har i dag presentert en lekkasje da, som forteller at de har tenkt å bruke 100 millioner på en nasjonal superklokke.
1: Det fascinerende.
0: Ja, jeg holder ikke med en iPhone da.
1: Ja. Men det de frykter da, at du jo nødt til å ha sånn, for å få det helt presis nøyaktig, konstant, så du nødt til å ha satellitt.
0: Ja.
1: For å klare dette her, og med sånn jamming og sånne greier som skjer i satellittverden, så er det utsatt.
0: Hvor sikkert er det da?
1: Nei, det er jo derfor de må bruke såpass mye penger for å finne ut av hvordan kan vi gjøre det. Det er mye møte, vet du, mye vinerbrød som skal fortæres før den
0: er
1: på plass.
0: Ja, det er det, vet du. Det er mye, mange konsulenter som skal ut og finne ut hvordan dette skal gjøres. Og jeg tenker det at da må vi ta og sende bud på et par sveitsere, for de er veldig gode på dette her. Så vi lager en 100 millioners klokke som med all den fine mekanikken som gjør at du går av seg selv.
1: Ja,
0: er det sånn det kommer til å bli?
1: Nei, det er nok på nettet, jeg tror det. Forskningsnettet til Sikt skal lage klokka, og regningen er på 94 millioner kroner og blir tatt over statsbudsjettet.
0: Akkurat.
1: Sikt er for øvrig en IT-leverandør som leverer nasjonale tjenester til utdanning og forskning. De har jo fått en relativt grei kontakt da.
0: Ja, det må man kunne si. Det må man kunne si. Vet du hva som er fascinerende, Frode? Når du snakker om klokker. På 1700-tallet, 1800-tallet, så fannes det lommeur. Som med urverk, med tannhjul og fjærer og sånt noe i. Hva brukte de for å lage de små tannhjulene på 1700-tallet?
1: Nei, det kan du si. Det er rett og slett, det er veldig fascinerende.
0: Altså, du må bruke lupe for å se de, og dette skal være skjært ut nøyaktig for å tikke i sekundet. Ja. Hva brukte de av verktøy?
1: Ja, er det sant? Nei, men dette må jo være, altså denne klokka da, må jo være noe som er på nettet, for det at jamming, som de holder på med oppe i Finnmark, det fører jo til at fly blir stående på bakken, eller må lande andre steder, for det at klokkene i flyet og på bakken viser ulik tid.
0: Ja, det er jo ikke bra.
1: Nei, og det gjør hverdagen til pilotene krevende. Men det er jo ikke fysisk klokke som de må ringe oss på, om noen kan gå og se om vi er den klokka nå.
0: Nei.
1: Så det må jo være noe på nett du kan søke opp og se hva er egentlig tida.
0: Altså, Kristin Jonsen i Frøken Uro sitter jo ikke der og forteller tida lenger.
1: Det, vet du. Når vi er tilbake, kan vi prate litt mer om hva Norge bruker penger på og kan spare penger på?
0: Det kan vi.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: I kveld, som jeg nevnte i innledningen, så skal jeg på fotballkamp på Ullevål stadion og se Norge mot Danmark i første Nation League-runde som A-nasjon.
1: Ja.
0: Vi startet vel på C i overkring, og så gikk vi via B noen år, og så har vi kommet til A.
1: Men hvis du tar altså de siste 3-4 årene som fotballnasjon, så er det store ting.
0: Det har det, og jeg husker faktisk jeg var på Ullevål her for, var det i fjor, eller var det forfjor, når de ble klar som A-nasjon, og Norge sin kamp der de hadde vunnet, jeg husker ikke hvem de spilte mot en gang, så fjernet jeg. Så stod vi og ventet på et resultat mellom Østerrike og et annet land, for at Østerrike kunne kapa den plassen, og så var det liksom noen minutter før vi var ferdige, så hele laget sto midt på, ingen publikum gikk.
1: Det, og de sto med telefonene sine og ventet på resultatet skulle tikke inn.
0: Og så ble vi A-nasjon.
1: Ja, vi A-nasjon altså, og vi spilte oss til en kvartfinale i et VM.
0: Ja. Og så er det mange som lurer på, hva altså, er egentlig Nations League?
1: Hva er Nations League?
0: Nei, men jeg synes jo det er en kjempebra løsning, for ellers sånn, når det var sånn landslagspause før, så var det masse sånn ubetydelige treningskampe som var kjempekjedelig. Det var jo bare kjedelig.
1: Ja, det var det.
0: Helt til du kom til sånn EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering, da begynte det å bli litt. Men det du kan få nå, at Norge er jo med Danmark, Portugal og Wales.
1: Ja.
0: Hvis da Norge kommer på en tredjeplass, fjerdeplass må de unngå,
1: ja,
0: for da rykker de ned igjen. Tredjeplass, så kan du fremdeles være en annen nasjon, men du må gjennom et eller annet greie. Første og andre plass, gå til sånn Final Four.
1: Jaha.
0: Og da kan det plutselig være bøttehente, vet du.
1: Ja, det er ikke sant.
0: Ja.
1: Du vinner Nations League på en måte.
0: Ja. Og så tror jeg du får lettere inngang til hvertfall EM, om ikke VM også.
1: Ja, lettere trekninger der. Lettere trekninger da, til å møte lavere sidelag i kvaliker.
0: Jeg er litt usikker.
1: Ja,
0: ja, det gjør du. Du får bedre siding.
1: Ja.
0: Det gjør du. Så du slipper kanskje en...
1: Du slipper å møte
0: Tyskland i første kamp, liksom.
1: Ja, i første kamp, på en måte.
0: Men jeg skal i hvert fall ligge der i kveld, og det er Danmark med Rasmus Høylund. Og den heter han der på Dorgu, er det?
1: Dorgu, ja.
0: Ja, han er jo dansk.
1: Ja, han spiller jo på mitt lag, hva Rasmus Høylund har gjort. Ja. Men han er jo vaksinert mot å score mål, så det er jo trøsta da.
0: Jeg så et intervju her tidligere med en dansk journalist, og de, jeg vet ikke om det er spill de holder på med, for det at de er sånn, de sier at i Danmark snakker de bare om å prøve å komme til Norge og unngå å tabe for mye.
1: Ja, da.
0: Er ikke dette litt sånn taktisk spill?
1: Ja. Hersketeknikk til 1000, det er klart at danskene, som kaller oss for norske fjellaper, de liker jo ikke dette her.
0: Nei.
1: At vi har blitt flinke å spille fotball.
0: Nei, det er ikke det. De gjør ikke det i det hele tatt.
1: De sutter jo på poten enda etter Preben Elskjær og de karrene der.
0: Ja.
1: Men det skal jo spilles en kamp først da.
0: Mm.
1: Og Ståle Solbakken sier jo det at vi må jo være edrulige her. Altså når du ser de spillere som de mønstrer, så er det jo... Det er jo ikke en B-nasjon vi skal møte her da.
0: Absolutt ikke, det er jo spillere fra de øverste ligene i verden. Selv om Rasmus Høylund blir beskrevet som en Temu Haaland, er ikke det egentlig en god beskrivelse på et vis? Det er jo litt stygt da, men...
1: Ja, men... Har du skrevet det?
0: Ja.
1: Det er jo ikke pent helt, da.
0: Nei.
1: Altså, det betyr...
0: Men derfor, samtidig så er det jo litt sammen, da.
1: Ja, fordi at når Manchester United da signerte Rasmus Høylund, så var han jo lovende, og da var en av sønnen mine som er veldig fotballopptatt, han sa det at, hvorfor har vi kjøpt en spiss som er lovende, men som ikke har skåret et mål?
0: Ja.
1: Og så kommer han til oss, og så fortsetter han å ikke skåre et mål.
0: Nei, det
1: er... Så hvorfor er han på landslaget?
0: Nei.
1: Er det det beste de har, en ikke skårende Høylund?
0: Problemet for danskene er at jeg tror, etter som jeg hørte i tidligere denne uka, så har de masse spillere som har... Nå har de jo mistet Christian Eriksen og det, for de forsvinner jo, Kasper Schmeichel har vel jo gitt seg. Men mange av de som er der nå er langt opp i 30-årene.
1: Ja, det
0: så de slider med å få opp nye spillere i Danmark.
1: Nye gode spillere.
0: I motsetning til Norge der, de kommer på løpende mål.
1: Ja, det gjør de.
0: Absolutt. Nei, det skal bli spennende i kveld å se hvem som vinner Haaland og Temu Haaland da.
1: Ja,
0: jeg skal si det der ro for livet, håper det beste.
1: Jeg skal ikke jinse dette her, for da kommer det til å skje.
0: Ja.
1: Vi får heller melde hverandre da, når kampen er slutt.
0: Ja.
1: Og så se at Rasmus Høylund har tetrikk.
0: Ja.
1: Det var det som kom til å skje.
0: Ja. Nei, vi får håpe på det beste. Vi håper på en spennende kamp, for det er alltid gøy. Men en spennende kamp som blir vunnet,
1: ja,
0: det finnes ikke noe gøyere.
1: Nei, det blir veldig bra det.

0: En time går usedvanlig fort.
1: Ja, det var fort i dag, ja.
0: Ja, fole, veldig fole. Vi straks I gang og tilbake med time 2. Skal bare med litt musikk og litt nyheter og sånt.
1: Bare henge med her, altså.
0: Skal vi prate om det?
1: Ja, vi skal prate om stedsnavnet, Frode, for det. Nå har kartverket altså da servert oss en knippe med morsomme stedsnavn.
0: Okay.
1: Som er
0: verdt,
1: det verdt å høre altså,
0: ja.
1: Hvor folk bor,
0: akkurat.
1: Hva det heter, og det noen adresser som antageligvis mindre forlokkende enn andre.
0: Kan vi ta en tur på loftet og rydde litt I skrot?
1: Ja, det artig.
0: Ja, så heng på.

Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i

0: nyte en kveld ute, da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Vær varslet for nærmest døgnet. Ja, da ventes det I Agder, I østlig del av Agder, litt regn av og til. I vestlig del skyer eller delvis skyer for det meste oppholdsvær. Vinden vil dreie til nordlig bris utover dagen I dag. I morgen ventes det stort sett oppholdsvær, kan også bli gløtt. Av sol I Agder. Vinden vil ligge på bris av skiftende retning.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Apropos navn, Åge, ikke stedsnavn nå, men navn på oss, vi har jo alle et navn.
1: Forfølgelig.
0: Jep. Problemet er bare når du kommer fra Kina og Tibet-området, så har de ikke fornavn.
1: Har de ikke fornavn?
0: Nei. For det at,
1: har de ikke fått navn utlevert?
0: Nei, det ikke det. Den kinesisk-tibetanske tennisspilleren Nidjun Jinyan San har egentlig bare ett navn, sånn som tradisjonen ofte er i Tibet.
1: Jaha.
0: Han fikk jo problemer, for han skulle begynne på Princeton Universitet i USA.
1: Og da, smarting, altså.
0: Ja, da krevde amerikansk system at han måtte ha et fornavn. Derfor ble han hette hans Fnu.
1: Fnu?
0: Fnu Nidjinatsjian.
1: Ja, hvorfor gjør det enkelt, liksom?
0: Ja, for at Fnu en forkortning for First Name Unknown.
1: Ja, ah, vel, ja.
0: Ukjent fornavn, man tror, på norsk.
1: John Doe.
0: Ja, han var for øvrig i Norge og spilte mot Norge og Kasper Ruud i Davis Cup. Nei, det er jo ikke det, det er jo ikke Norge, det er jo i, det er ikke det i USA det. Men da spilte han for Kina, mot Norge. Og han den første i tennisspilleren med bakgrunn fra Tibet, som har tatt ATP-poeng.
1: Ja, men.
0: Selv så tar han litt mer humor da, og sier at han snur seg der som noen robber på fnu.
1: Ja, men det er jo rart ikke for... Det er resten av navnet, sa du.
0: Jo, men
1: det var litt vanskelig det.
0: Ja, men Nidjun Jian Shan, eller noe sånt. Ja. Litt usikker på uttalsen. Men det er klart, det er ikke sikkert at du da, når du får etternavnet, reagerer så veldig på at det står fnu.
1: Nei, det gjør ikke det, vet jeg.
0: Ja.
1: Det er så vanskelig seg selv, det der.
0: Ja.
1: Navnet skjemmer ingen, sier folk, ja. Men fnu betyr first name.
0: Det er mye enklere å si fnu enn etternavnet,
1: ja. Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men det er enklere å si nuff.
0: Ja.
1: Enn fnu.
0: Mhm.
1: Navn skal vi alle ha,
0: ja, det
1: men det har de funnet ut at ikke de skal ha navn.
0: Men det var altså. Veldig fascinerende at hva de bare har ett navn.
1: Det ene navnet er hele greia det, altså.
0: Ja, for Tibet har jo selvstyre, ligger under Kina, men har selvstyre.
1: Ja.
0: Og derfor så har de liksom...
1: Ikke bare en munker oppi det, da?
0: Jo, er det ikke det? Men det er jo litt sånn... Hvis det er som i Norge, eller mange andre land, så har jo ett navn som er veldig populært. Hvis det var Olsen...
1: Ja.
0: Tenk hvis alle heter Olsen, har vi klart ikke skille de på navnet, for det er at alle heter Olsen.
1: Ja, men det er jo sånn, vet du, i andre asiatiske land. Vang, for eksempel. Ja. Hvis du går ut på gata og roper Vang,
0: ja.
1: Så er det alltid noe som snuser folk.
0: Ja. Og problemet da er jo at hvis du roper Fnuvang, så kommer det 10 stykker til å snuse da,
1: ja.
0: Hvis jeg er fra Tibet, hvis du treffer en Tibet-gjeng.
1: De gjør jo det, vet du, for det. Men da, hvis du hører litt dårlig, så hører det som Fruvang.
0: Ja.
1: Dette her.
0: Sant nok. Nei, jeg synes bare det var veldig morsomt. Veldig rart.
1: Men hvorfor skulle amerikanske myndigheter bry seg om det, da? Det er jo det som står i passas.
0: Jo, men samtidig så er det vel sånn at du må ha first name enn heter det last name.
1: Ja, ta og lese et navn hans igjen til meg.
0: Åh, hjelpes.
1: Ja, det er jo litt vanskelig.
0: Nidun Jinyan Shan.
1: Ja, men da kunne jeg hette Nidun, da.
0: Nidun Jinyan Shan?
1: Ja.
0: Nidun. Bare del det på midten.
1: Nidun til fornavn og Jinyan Shan til et navn. Ja, kunne du fornavn.

0: En ting som skaper litt fascinasjon for undertegnende er hvor mange som gjør undersøkelser om samme tingene. Når Gjensidige kom med en undersøkelse der de undersøker hva som irriterer folk mest på flytur.
1: Ja vel, det
0: har vi hatt 10-20 av de samme.
1: Ja, og jeg må jo vil jo tippe at det er mye av de samme som går igjen her altså.
0: Jeg vil jo tro det.
1: Ja.
0: Det hadde vært veldig morsomt hvis alle Gjensidige kunne plutselig komme med noe helt annet.
1: Ja, det hadde vært artig da. Ja. Men det tror jeg ikke på.
0: Nei.
1: Vi har nok hørt det før.
0: Ja. Men vi kan jo ta det da. Gjensidige har hatt undersøkelse. 4200 nordmenn har deltatt, så dette er jo norsk da, utelukkende. Og da svarer 32% av de spurte at medreisende som snakker høyt er det som irriterer mest.
1: Ja vel. Ja,
0: men selv... Si den på et vis da.
1: Jo, men selv så har jeg ikke... Det er ikke det som irriterer meg mest.
0: Nei, men det er litt sånn hvis du øver å kjøre buss, hvis du tar buss på sånn ekspressbuss til Oslo for eksempel, selv om du blir oppfordret til å ikke prate i telefon, og i hvert fall hvis du gjør det, ta samtalen kort, og snakke med tanke på... Det er det noen som ikke klarer.
1: Nei...
0: Noen sier det med høytaleren på.
1: Ja da.
0: Så du får hele... dagshistorie til den du sier
1: ja, det, gjør, det er ikke nødvendig.
0: Det er veldig unødvendig.
1: Også, det som irriterer meg på fly, det er at alle sammen tror det at hvis ikke de kommer ombord først, for eksempel, ja. Så kommer ikke de med.
0: Nei.
1: Eller at og de slåss om toskete ting.
0: Hmm.
1: Styrer med det. Jeg brøt en regel. Altså, da følte jeg meg litt sånn rampet. Altså, litt, sånn,
0: er du
1: ramp? Ja, jeg var... Vet du noe, jeg følte meg ordentlig sånn... Jeg var på sykebesøk på sykehuset, han er en sønn som opererte beinet sitt, så jeg skulle besøke han da. Etter han hadde våknet opp, så kommer jeg til døra der på lettkirurgisk avdeling der. Sånn det heter, tror jeg. Så, på døra der så står det en stor plakat for det. Vær vennlig og overhold våre besøkstider,
0: ja.
1: Står det,
0: ja.
1: Som er mellom 17 og 19, står det, med stor skrift.
0: Og klokken du var der klokka?
1: Jeg har det 11 på formiddagen, tror jeg. Ja. Og så gikk jeg en lel.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg to for meg kaffe og styrte der inne, ikke sant?
0: Du har jo betalt skatt for dette, da.
1: Ja, men så tenkte jeg meg selv, her står det alles på døra. Men likevel så driter jeg i det, altså. Ja. Det er jo respektløst, dette her.
0: Det er det. Men jeg tror nok i første rekke at de plakatene er der for at du skal hindre at alle venner, kollegaer, ja. Fjerne slektingen skal bure inne på alle døgnstider. Ja. Jeg tror hvis et familiemedlem kom inn, et familiemedlem, så tror jeg det går greit.
1: Ja, det gjorde det, altså. Ja,
0: og så må du bare være litt oppmerksom på at hvis de bor på rommet flere...
1: Ja, det gjorde han jo da.
0: Ja, så skal du være litt oppmerksom på å vise hensyn.
1: Der kommer det jo inn en som er nyoperert sånn, med blodkateter hengende på utsiden av senga og greier og alt mulig sånt da. Og jeg tenker, og der sitter vi.
0: Ja.
1: Sikkert ikke bare så greit.
0: Nei, det er jo noe med det.
1: Da var sivil ulydighet, Frode, det var jeg ikke stolt over.
0: Jeg tror det er tillit.
1: Men fly, altså at folk snakker høyt, det er en uting.
0: Mange som lukter vondt, det er jo en uting.
1: Ja, men det...
0: Eller som opptrer tydelig beruset under flyturen.
1: Ja, det er en uting. Det var det jo ting
0: som... Det opplevde mye fra Trondhjem til siden.
1: Ja, det vet
0: der
1: du.
0: Der er det mye rart.
1: Bart og skinnvest, det er en dårlig kombinasjon.
0: Når mange mennesker sitter tett sammen i flere timer, så skal det ofte ikke mer enn små ting før irritasjonen nærmer seg. Og noe av det som skaper størst irritasjon, det har vi vært innom før, det husker jeg, sparking i seterygg på fly.
1: Ja,
0: det er irriterende. Det er forferdelig irriterende.
1: Og da må altså mor og far, eller de som da er verge for de som er på tur, snakke til de.
0: Ja.
1: Eller så gjør jeg det.
0: Ja.
1: Du skal ikke sitte sånn. Det er irriterende.
0: Vi er snart i kategorien selv, men personer over 60 år er generelt mindre irritable. Det tror jeg ingenting på.
1: Du gjelder.
0: For dette føler jeg bare blir mer og mer irritable enn de her årene. Det kommer til å bli en gammel gretten gubbe.
1: Ja, men jeg tror at vi er mindre irritable, men vi er mer irritert.
0: Ja, det kan være.
1: Ja.
0: Det kan være, ja.
1: Det skal mindre til for å irritere oss, Frode.
0: Undersøkelsen viser også at kvinner gjennomgående lar seg irritere mer enn det menn gjør av vanligste irritasjonsmomentet.
1: Ja.
0: Stemmer det noe der?
1: Antagelig.
0: Kanskje.
1: Kanskje.
0: Ja. Nei, men...
1: Altså, Frode, vi lar oss irritere, vet du.
0: Ja.
1: Når vi blir gamle. Altså, menn i 50-årene, de har jo lest oss til.
0: Ja.
1: De begynner å gjøre sånne umulige ting. Oppføre seg som tullinger.
0: Ja.
1: Mens at de som er over 60, de er ikke så irriterende for andre, men de blir fort irritert på andre. Ja.
0: Skal vi ta et i synkende rekkefølge? Passasjer som sparker setryggen mest, ja. I intervjuen, 68%.
1: Ja.
0: Tydelig beruset passasjerer på 2, passasjerer som lukter svett eller lignende på 3, passasjerer som bråker mye på 4.
1: Ja.
0: Setryggen, de som legger ned setryggen, ligger på 8. Småbarn som gråter på 9. De som bruker lang tid på å finne plassen sin på 10. De burde hatt med sånn at de som absolutt på død og liv skal gå først inn i innsjekken, og så skal sete langt fremme, som bruker 2 minutter på å få lempe opp bagasjen i bagasjehylla.
1: Ja.
0: De burde vært på topp med 99% irritasjon.
1: Ja, og folk som ikke hører etter.
0: Hvorfor må det være så utrolig viktig å komme inn først på flyet når du vet at du ser det foran?
1: Det var,
0: og det en inngang.
1: Det var jo en flyvert som sa det en gang, husker jeg.
0: Ja.
1: Husk på det, folkens. Hattehyllene skal au til Tyrkia.
0: Ja, jeg skal det.
1: Altså, det handler ikke om du kommer med. Alt skal komme med. Men å komme inn først, og du vet at de, så sier flyvertinene, vet du, eller flyverten sier, bli sittende i setebeltet inntil flyet har kommet til en fullstendig stans. Og så lander, så er det klikk.
0: Ja.
1: Overalt.
0: Jeg skal jo fly litt senere etter middag. Jeg skal være oppmerksom på alt.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg være veldig kort, så det jo ikke lange turen. Men,
1: det er igjen da. Der har jeg sett at det mye gamle ser på vår alder som er umulige.
0: Ja, det er sant. Det er virkelig sant.

Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Radio Loland.
3: Så var dagen hagen. Velkommen skal du være til meg. Jeg heter inn hit til meg. Jeg heter Hanne. Det sjeldent at jeg klarer å komme til velkommen såpass kjapt som det der, så da det later til å bli en fin torsdag dette her. Håper du har lyst til å henge litt med meg utover. Vi skal både ta med oss dagens pause og ikke minst dagens uttrykk. Det noen faste poster som gjør at vi skal klare oss gjennom dette her. Og så, ellers, får vi bare se hva som skjer. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag.

0: I dag det 24. september, og vi ser tilbake på historia, lærer at Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på denne dagen I 1941. Det var Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt som undertegnet der, og det la blant annet grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrigen, så det var ikke en dum avtale å få signert det altså. Verdens første atomdrevne hangarskip ble sjøsatt på denne dagen I 1960. Det var USS Enterprise, og så var det en maursluker som ble den første som ble født I fangenskap. Det skjedde I Miami Zoo på denne dagen I 1967. Bjørn Borg pensjonerte seg fra tennis bare 26 år gammel. Det skjedde på denne dagen I 1982. Og så var det Kystpartiet som ble godkjent som politisk parti på denne dagen I 1999. Tar også med at en hund startet en brand I England på denne dagen I år 2000. Da den urinerte på en støvsuger, så det bør man definitivt være obs på.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Hvis du har en dag som litt sånn trist og trå, så kan jeg minne deg på dette her tipset da, om å finne noe du takknemlig for at du har I livet ditt. Det skal hjelpe på humøret. I en mørk, trist og litt grå og litt mørkere og litt kaldere høst, så kan det være greit å liksom tenke seg til hva som kunne ha vært trivelig å følge det sporet bitt lite grann. Kanskje ikke kose alt for mye, da. Ikke sånn en kilo godteri hver dag, liksom. Men sånne små gleder I hverdagen, det kan være lurt.

Det torsdag, endelig det torsdag. Snart helgen her. Det magisk å tenke på, synes jeg, I hvert fall går en travel helg I møte, og jeg gleder meg til å komme ut I frisk natur, kose meg I godt selskap med andre, og ja, rett og slett bare nyse livet litt grann, som man skal gjøre når man har muligheten til det, mener jeg. Og det torsdag, vi kan like greit gjøre unna debatten nå med det samme. Hvordan skal sjokoladen serveres? Vi tar diskusjonen om et lite øyeblikk.

Hvordan skal man servere sjokoladen? Skal den være kjøleskapstemperert, eller serverer vi den I romtemperatur tilstand? Det spørsmålet. Det adressa som har tatt seg bryet med å spørre folk, og det 56% som foretrekker kjøleskapstemperatur på sjokoladen, og så det 44% som sier at nei, romtemperatur, det får være bra nok. Men hva sier sjokoladeprodusentene? Det har også adressa sjekket. De har vært om Freia, og Freias eksperter mener at den bør være romtemperert. Og det handler om å få smaken på sjokoladen best fram, men det også mange som liker tyggemotstanden I kald sjokolade. Og da det jo egentlig opp til hver enkelt, da. Men det smak og behag, og hvis man skal fremheve smaken, så det altså romtemperatur som gjelder. Hvis man snakker tyggemotstand, så kan det hende at kjøleskapstemperert sjokolade like greit.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Hvis man tenker litt over det, så det ganske mye man kan sitte bak rattet og bekymre seg for når man ute I trafikken og ferdes. Det jo andre sjåfører, møtende trafikk, det rus, det ulykker, det å havne I en ulykke eller komme til et ulykkested. Altså, her det mange farer på ferde. Vi skal se litt på hva vi frykter aller mest ganske snart.

Trafikkbarometret til NAF har tatt for seg hva vi I Norge mest bekymret for når vi ute og kjører bil, og på en tiendeplass der finner vi at vi livredde for å kjøre på vilt. Niendeplassen møteulykker eller frontkollisjoner, at vi skal ende opp I det. Og så det manglende lys og mørke veier som tar en sjuendeplass der. Å bli påkjørt det ingen som har lyst til I trafikken. Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister og berusede eller rusede sjåfører som har en delt plassering her. Manglende gang- og sykkelvei eller fortau noe halvparten av oss bekymrer oss over når vi ute og kjører bil. På en tredjeplass her så finner vi dårlig vintervedlikehold. På andre plass finner vi farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Og det vi aller mest bekymret for, det dårlig vedlikehold av veiene. Altså at vi skal falle ned I hull I veier eller at det manglende siderekkverk og den slags.

Vi har den 24. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en fin feiring. Du kan jo feire sammen med kjente folk som Jon Arne Riise, den tidligere fotballspilleren, Peter I. Teen Wolf, skuespiller Ian Bowen har også bursdag I dag, og skuespiller I Grown Ups-filmene blant annet. Jackie Sandler har bursdag. Kim Haugen, som vi kjenner både fra TV og film her hjemme, har bursdag. Og Jonas Fjell, visesangeren, han fyller også år I dag. Gratulerer.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere, og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum, og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

Hei på deg hvis du akkurat har skrudd på. Du også hjertelig velkommen inn her. Vi godt I gang. Et kjempedriv denne torsdagen her. For det torsdag, endelig torsdag. Snart fredagen her. Og så blir det helg. Og før vi vet ordet av det, så det oktober også. Det orker vi ikke å bruke for mye tid til å tenke på, mener jeg. Jeg heter Hanne og blir sittende her I en time til sammen med deg. Og så satser jeg på at humøret på topp og at du klar for å fyke av gårde.

Vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager vi har I dag, og det sprer seg fra ganske viktig til ganske viktige ting, egentlig. Det, vi kan starte med det uviktige først. Eller tydeligvis det ganske viktig da. Jeg synes det rart at det ikke mer skjønnhetsdager I kalenderen I løpet av året, siden det så trendy å se bra ut. Men det nå en skjønnhetsdag I dag, da, for man skal takke dama eller mannen som fikser øyevippene dine. Og dersom du ikke har en slik person, så skal du visst nok skaffe deg en, da, typisk, for det visst veldig viktig å ha. Det også dagen for punktlig og nøyaktig tegnsetting når man skriver tekster og jeg lærte I hvert fall på skolen at det får ganske store konsekvenser hvis du skriver feil, det kan I hvert fall få det, og det den internasjonale dagen for sjøfart I dag, det markerer I hvert fall FN, det handler om hvor viktig det med sikkerhet til sjøss og allerede 2 år etter at Titanic forliste I 1912 så ble det første internasjonale konferansen for sikkerhet til sjøss avholdt I London.

La oss rope et høyt, høyt hurra for Jan og Jens som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg håper det blir en fin markering av navnene deres. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen også nå. En amerikansk sosiolog som heter Robert Staunton Lind står bak disse ordene, for han sa en gang, det stor forskjell på å høre et insekt på soverommet og høre et insekt I hagen. You're close.

det, jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg når brunosten så flat at det blir vanskelig å bruke ostehøveren på den, den siste resten, og så blir den for tjukk til å ha på brødskiva eller knekkebrød, og så får man liksom ikke helt til den der siste, og så må man kaste det, eller ja, jeg vet ikke hva folk gjør, ja. Men det kan ha kommet en løsning nå, og videoen som viser hva matentusiasten og TikTok-profil Kristoffer Tvilde har kommet opp med, ja, det kan kanskje være en løsning, og den virker ganske enkel også. Det man gjør at man tar den siste brunosteresten inn mellom to bakepapir, og så finner man frem denne her kjevla da, og begynner å rulle utover til du får en så tynn brunost som du vil ha, og så skjærer du opp med kniv og har det på brødskiva, eller hvor nå enn du bruker den brunosten da. Men i hvert fall så blir jo det mye mer tilpassningsdyktig, og så slipper man å kaste resten av brunosten. Fantastisk!

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

så kjekt med sånne der enkle tips når du finner ut hvor enkelt ting egentlig kan være, eller hvor praktisk du har oversett at ting kan gjøres. Og jeg elsker sånn på Instagram eller TikTok, eller hvor du nå på sosiale medier, så elsker jeg de der videoene som kommer med I was today years old when I figured out this, liksom. Det praktisk, følger mye med på slike kontor, lærer masse små triks I livet, og det håper jeg de fortsetter å lage videoer av også.

0: du av de som får høy puls, at det kniter seg I magen og at håndflata blir klam når sjefen sier sånn, du, vi må snakke, kom inn på kontoret mitt. Det en menneskelig reaksjon, det det. Ikke alle får den, men allikevel. Og vi får jo litt sånn angst I kroppen når vi står overfor farer eller det som potensielt kan være farlig. Og det jo forskere som har grublet over dette her I 10 år da, men denne angsten og hvor den kommer fra. Og neurobiologen Andrew Fox, han har gjort en oppdagelse og sier at det et område oppe I hjernen som heter amygdala, som en hjernens alarmsentral. Og det den som vurderer om ting trygt eller farlig. Og amygdala ikke bare en knapp som man kan skru av og på. Det består av massevis av små celleklinger, og det noen som på en måte hindrer at vi får helt panikk og sånn. Men det en gruppe celler som fungerer som et filter, og de som får denne angsten, de mangler dette filtret her, ifølge Andrew Fox.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Det som litt kult da med at denne forskeren Andrew Fox har funnet ut hvordan vi får en sånn angstreaksjon av ting som sånn ikke egentlig farlige, det gjør jo at man bedre kan hjelpe de som sliter med denne alarmsentralen og dette filtret som mangler rundt amygdala-opplegget, den som gjør at man ikke får kontroll på angsten sin. Så det ikke noe du kan gjøre selv, ikke en pille du kan ta, men det i hvert fall hjelp å få der ute.

Det ramler stadig på med nye grunner til hvorfor vi skal drive denne her spalten som heter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det ikke bare det for å få tankene over på andre ting eller ta en pause fra det man holder på med akkurat nå, men det jo også en god grunn fordi man skal prøve å lære seg noe nytt så ofte man bare kan, og da kan det like gjerne være ubrukelige ting dersom man føler at man mestrer det meste av brukelige ting, da vet du. Det gjør jo at man senker sjansen for å bli dement, for eksempel, har jo forskerne nylig kommet fram til. Så sånn sett så synes jeg det helt innenfor å fortsette spalten vår, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så får vi se hva som lurer seg bak av informasjon i dag da. Det skal være natur og vitenskap som tema, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ildern kan sove opp til 20 timer i døgnet. Jeg synes det høres digg ut, ja.

Torsdagen i seg selv er jo ikke ferdig på langt nær, men vår tid er over, eller det går mot slutten. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme av gårde her, og så har jeg lyst til å ønske deg en fantastisk fin torsdag videre, uansett hvilke planer du har. Jeg heter Hanne og tilbake her i morgen, da blir det fredagsstemning, forhåpentligvis. Skal I hvert fall gjøre mitt beste. Håper jeg får selskap fra deg igjen da. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Bruus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø. Som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Værvarselet for nærmest døgnet i dag ventes det i Agder, i østlig del av Agder, litt regn av og til. I vestlig del skyer eller delvis skyer for det meste oppholdsvær. Vinden vil dreie til nordlig bris utover dagen i dag. I morgen ventes det stort sett oppholdsvær, kan også bli gløtt. Av sol I Agder. Vinden vil ligge på bris av skiftende retning.

0: Dagen i dag, som jo da den 24. September.
1: Altså, det artig.
0: Ja, det tvillingen som har bursdag i dag.
1: Ja, og gratulerer med guttene. Hvor gamle har det blitt nå?
0: Nei, jeg gamle, vet du.
1: Ja, men de de to 21. År yngre enn tvillingene mine?
0: 21, tror
1: jeg. Ja, eller de to år yngre, ja. Tre faktisk de da, for mine jo 24, med rette tanke.
0: Det helt vilt.
1: Ja, det helt vilt.
0: Vi var jo små, jo.
1: Ja, det ikke det lenger, Frode.
0: Nei.
1: Og du har jo, den ene av de jo ikke i Norge en gang.
0: Nei, det jo sant. Ingen av de forresten har ikke for øyeblikk for den andre.
1: Nei, ja.
0: Han på bryllupstur.
1: Ja, men det De er i et utlendighet problem.
0: Ja. Man kjenner de rett og slett sikkert og håper på noe VIP-overføring snart.
1: Antageligvis.
0: Ja, så får vi se om jeg gidder for noe.
1: Såpass må det være.
0: Og så en kamerat som heter Jan også, og gratulerer til Jan som har navnet deg da. Ja, det har du også.
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg synes jeg har flere, faktisk. Men jeg har ingen rene Janer.
0: Men har du noen Jens?
1: Nei, jo, jeg kjenner en Jens også.
0: Ja, ok.
1: Gratulerer til de med navndagen. Jeg synes det artig at de har valgt å kalle navndagen i dag for Jan og Jens, når det etter feiring av døperen Johannes.
0: Ja, ja. Kanskje det noe sånn avart, eller det heter, av Johannes?
1: Ja, altså...
0: At det kommer, altså Jan og Jens kommer egentlig fra Johannes.
1: Johannes og Jenses. Ja, samme det. Men jeg synes det mer stas, ikke mer stas kanskje, men jeg må jo si jeg litt imponert over... antallet menn og skip Columbus druste ut med i 1493 når han skulle til Amerika igjen. Ja. Det på sin andre reise med 17 skip og 1200 mann.
0: Det som en sånn amerikansk president verdig.
1: Ja, det absolutt.
0: For det liksom når de kommer der i Air Force One og Two og en haug med...
1: One og Two,
0: ja. Ja, en haug med biler og styr når de skal ut og reise, vet du. Det var litt Columbus på en 12. kjøst da.
1: Jeg litt usikker på mange, mange hadde han i første tur da.
0: Litt usikker.
1: Han utvidet i hvert fall sikkert.
0: Ja. Model T.
1: Ja,
0: Ford Motor Company si bygde det, den altså. Første Model T.
1: Det var moderbil nesten, hva man kunne si.
0: 08, tenk å kunne bare sånn knipse, så det bare å sette liksom sånn, denne spenningen av de folkene når de skulle teste dette.
1: Og når de var ute og prøvekjørte den Model T-en der. Ford Motor Company er jo ellers ræva. De forte jo tysken med bil under krigen, så det har vært en svart historie. Det er au. Er det noe mer?
0: Kjell Magne Bondevik ble statsminister i 1997 etter regjeringsforhandlingen på Voksenåsen.
1: Ja, det bør egentlig snakkes om. Mm. Fordi at da greide Kjell Magne og I vil ikke være med hvis ikke I får være statsminister. Det var første gang vi hatt en statsminister i Norge som et parti som var på vei utsperregrensa, trodde. Mm. Men det fikk han til han.
0: Ja da.
1: Og ble statsminister. Du stor all verden. Og så skulle jeg likt å sett hva som foregikk i 1852 i Paris, når Henri Giffard startet sitt første luftskip.
0: Ja, ja. Var, det liksom Model T, liksom, du litt spent i det du skal sette i gang.
1: Det litt spenning utegår der, jeg vil tippe. Det står jo ingenting om hvordan det gikk det der. Men antageligvis litt nerver ut og går. Hva skjedde med kystpartiet?
0: Vidar Bastesen?
1: Ja, han
0: er godkjent som politisk parti i 1999.
1: Det var det vekk.
0: Ja, det var det. Det var det. Han har vel ikke blant oss lenger, eller han det?
1: Nei.
0: En som blant oss Jon Arne Riise har bursdag i dag, født i 1980. Gratulerer til han. En av de beste norske fotballspillere med flest kampe gjennom historien.
1: Ja, det må man si. Han er jo
0: mest kjent for det der skuddet som holdt på å gå gjennom lydmuren når han skjøt frispark i Liverpool.
1: Ja, mot. Mot.
0: Hvem var det? Var det ditt lag?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Det måtte jo være det. Måtte jo selvfølgelig være det. Jonas Fjell har bursdag i dag, født i 1952. Jonas Fjell, som da heter Terje Jensen. Så vet du det.
0: Ja. Og så har Guinea-Bissau nasjonaldag i det er et land i Vest-Afrika som grenser til Senegal i nord, og Guinea i syd.
1: Gratulerer med det.
0: Det var dagens quiz-informasjon. Ja. Kan vi bare si at dette var det?
1: Det er ikke nok da.
0: Jo, jeg synes absolutt det var nok.

0: død. Nå det altså presentert en klokkeklar lekkasje fra statsbudsjettet.
1: Ja, ja da.
0: Og det handler da om en klokke. Jeg synes det nesten litt utrolig at vi trenger det, altså på den måten.
1: Det ikke bare en klokke, det en superklokke.
0: Ja, det en superklokke. Ja. Og dette her skal jo da gi oss en nøyaktig tid. Norge mangler i dag en nasjonal klokke for å dele presis tid. Mm. Næringsministeren har i dag presentert en lekkasje da, som forteller at de har tenkt å bruke 100 millioner på en nasjonal superklokke.
1: Det fascinerende.
0: Ja, jeg holder ikke min iPhone da.
1: Ja. Men det de frykter da, at du jo nødt til å ha sånn, for å få det helt presis nøyaktig, konstant, så du nødt til å ha satellitt.
0: Ja.
1: Forklare dette her, og med sånn jamming og sånne greier som skjer i satellittverden, så er det utsatt.
0: Hvor sikkert er det da?
1: Nei, det er jo derfor de må bruke såpass mye penger for å finne ut av hvordan kan vi gjøre det. Det er mye møter, vet du, mye vin og brød som skal fortæres før den
0: er
1: på plass.
0: Ja, det er det, vet du. Det er mye, mange konsulenter som skal ut og finne ut hvordan dette skal gjøres. Og jeg tenker det at da må vi ta og sende bud på et par sveitsere, for de er veldig gode på dette her. Så får de lage en 100 millioners klokke som med all den fine mekanikken som gjør at du går av seg selv.
1: Ja,
0: det er det sånn det kommer til å bli?
1: Nei, det er nok på nettet, jeg tror det. Forskningsnettet til Sikt skal lage klokka, og regningen er på 94 millioner kroner og blir tatt over statsbudsjettet.
0: Akkurat.
1: Sikt er for øvrig en IT-leverandør som leverer nasjonale tjenester til utdanning og forskning. De har jo fått en relativt grei kontakt da.
0: Ja, det må man kunne si. Det må man kunne si. Vet du hva som er fascinerende, Frode? Når du snakker om klokker. For på 1700-tallet, 1800-tallet, så fantes det lommeur. Som med urverk, med tannhjul og fjærer og sånt noe i. Hva brukte de for å lage de små tannhjulene på 1700-tallet?
1: Nei, det kan du si. Det er rett og slett, det er veldig fascinerende.
0: Altså, de må bruke lupe for å se de, og dette skal være skjært ut nøyaktig for å tikke i sekundet. Ja. Hva brukte de av verktøy?
1: Ja, er det sant? Nei, men dette må jo være, altså denne klokka da, må jo være noe som er på nettet, for det at jamming, som de holder på med oppe i Finnmark, det fører jo til at fly blir stående på bakken, eller må lande andre steder, for det at klokkene i flyet og på bakken viser ulik tid.
0: Ja, det er jo ikke bra.
1: Nei, og det gjør hverdagen til pilotene krevende. Men det er jo ikke fysisk klokke som de må ringe oss på, om noen kan gå og se om det er den klokka da.
0: Nei.
1: Så det må jo være noe på nett du kan søke opp og se hva er egentlig tida.
0: Altså, Kristin Jonsen i Frøken Uro sitter jo ikke der og forteller tida lenger.
1: Det, vet du. Du, når vi er tilbake, kan vi prate litt mer om hva Norge bruker penger på og kan spare penger på?
0: Det kan vi.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Apropos pengebruk, Norge kan spare 500 millioner kroner I året ved å legge ned flyrute og flyplasser med få passasjerer og store underskudd.
1: Ja vel.
0: Men det jo da en politisk krutt-tønne,
1: Jaha.
0: Som vår nye samferdselsminister Kamzy Gunnat Ratnam nå belyser med en som hun, jeg vet ikke om hun tør gripe fatt I det.
1: Nei, altså da tøff.
0: For at reaksjonene kan bli eksplosiv.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hvor det tallet?
0: Det verste eksempelet flyplassen på Røst.
1: Ja.
0: Der det underskudd per passasjer på rundt 4400 kroner.
1: Det jo mye så ferget ut til det,
0: eller? Ja, det det. Vi ligger rett I nærheten.
1: Ja. Det faktisk enda verre på Røst.
0: Vårt mål må jo være å bli verre enn Røst, selv om det dreier seg om to forskjellige fremkomstmidler. Da.
1: Ja, men det jo offentlig transport da.
0: Ja, det det.
1: Og jeg må jo si det at på Røst så det jo, ingen som får dekt flybilletten sin.
0: Nei.
1: Du må jo betale en billett for å komme da over fjorden.
0: Ja.
1: Men den jo subsidiert.
0: Den sponset litt, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor mye betaler du for en billett over da? Har du årskort selvfølgelig? Eller
0: på Røst?
1: Nei, fra din bopel?
0: Ja, der kan du bruke sånn månedskort.
1: Månedskort, ja.
0: Og det blir enda billigere nå, vet du. Nå det, hvis det går gjennom nå, så det snart under 500 kroner.
1: Det for å ferge over en måned?
0: Gæren.
1: Og da tenker jeg liksom på hvor mye er det staten subsidierer den fergeturen med, for det per billett.
0: Det mye.
1: Ja, det mye.
0: Det mye.
1: Er det så mye at vi skal la være å snakke om det, eller?
0: Nei, vi kan bare prate om det, ja. For jeg veldig glad for at de gjør det.
1: Per billett.
0: Og jeg tenker sånn oppi Røst, oppi der, det jo en vurdering man må gjøre, fordi hvis man ønsker at folk skal bo på sånn plass,
1: ja.
0: For kommer du opp til Røst på sommeren og sånn, vet du? Så jo det kjempepopulært.
1: Ja,
0: det masse folk som reiser innom de her plassene og skal se.
1: Men sommeren kort.
0: Der ingen skulle tro at noen kunne bo.
1: Ja.
0: Så vil man ha bosetning der, og holde dette ved like, så det jo viktig at de da får rette ramme for å gjøre det.
1: Klart det.
0: Så jeg må jo innrømme, nå sier du jo jeg kanskje et glasshus da.
1: Antagelig.
0: Men jeg må jo innrømme at 500 millioner jo lite.
1: Ja, det småpeng.
0: Det jo småpeng.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså hvis det 500 millioner skal til for at alle de her småflyplassene holder seg I lufta.
1: Ja.
0: Det var jo feil å si da, men at flyene
1: Ja, det bare tre, det bare fire superklokker.
0: Ja, det jo det. Det jo faktisk det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det vært kjent.
0: Nei, men Røst I hvert fall den verste, med underskudd per passasjer på 4370, og det et hav ned til andreplassen, den tror jeg Sandane har.
1: Ja.
0: Der det 704 kroner I underskudd per passasjer.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: jeg har noe landet der av
0: det. Nei, du har det også, ja.
1: I Sandane.
0: Du har jo vært på alle raveplassene.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Men kommer de til å legges ned, Frode, dette her?
0: Nei, men det jo det som dilemma.
1: Betent sak, da?
0: Ja, det en litt betent sak. Når man innrømmer, ikke så godt kjent i
1: Jeg synes det synd på, faktisk, de på Røst enn de I Sandane.
0: Ja.
1: For I Sandane så det jo midt I navlen I Norge. Du kan jo komme deg videre.
0: Ja.
1: Og ta et fly fra et annet sted.
0: Men så, der du har oppe I Røst, og så har du Svolvær og Leknes og Mosjøen, har de ikke ferie der vanligvis?
1: Ja, men det,
0: må de fly 7 mil, liksom?
1: Nei, men hvis at du skal til Siden, for eksempel, ja. Så må du jo på en større flyplass.
0: Ja. Ja, men eller det sånn at du på Røst må fly for å komme til butikken? Sånn,
1: ja, da vil det, da får det.
0: Ja.
1: Da det veldig for det ja. Men jeg tenker, hvis du for eksempel tar feria til Oslo
0: ja.
1: For å dra til Siden
0: ja.
1: Så blir det galt igjen
0: Ja, det sant
1: Jeg usikker på hvis du må flyge til Jokeren
0: Jo, men jeg tenkte hvis nå jeg på tynn is her for at jeg ser det ikke for meg på kartet heller så kan det godt være kjempelangt under en litt mer sånn sentral flyplass
1: Ja,
0: men det vel som alle andre I dette landet, så bor du på Notodden, så må du jo kjøre litt for å komme til en flyplass.
1: Ja, det jo klart du ja. Må. Altså, vi må jo, hvis du for eksempel skal til destinasjoner som, du skal jo ikke ha så mange destinasjoner du skal reise til ifra Kristiansand heller,
0: Nei.
1: Før du plutselig må dra et annet sted.
0: For det jo ikke alle som det som oppe I Bodø, der du kan spise frokost på hotell, og så labber du I 5 minutter, så du på gaten.
1: Nei.
0: Så det klart at de fleste av oss jo vant til å måtte kjøre litt da for å komme til flyplassen, så det klart at men nå vet jeg ikke hvordan geografien oppi der, så det kan godt være det. Jeg synes I hvert fall 500 millioner totalt sett småpeng.
1: Ja, det jo det ja,
0: Hvis det det som skal til, da vil jeg si at samfunnsministeren må bare si at nei, dette må vi jo fortsette med. Dette jo samfunnsøkonomisk kjempebra. Da vil du få mye venner oppe.
1: Ja, men nå ser jeg jo det Røst. Jeg prøver å se hvor vi nå. Det på kartet, vet du, Frode, nå.
0: Mm.
1: Ja, for å finne ut hvor nærmeste flyplass ligger henne, på en måte.
0: Mm.
1: Ja, og det jo ikke så lett å finne ut av det, men det jo langt, tror jeg.
0: Ja. Men skal du få, skal jeg gi deg litt andre tall her?
1: Ja.
0: Vil du høre de dyreste rutene per passasjer? Det Sandalen til Bergen.
1: Jaha.
0: Der det 2779 passasjerreiser, sikkert i fjor da. Og der får de årlig støtte på 56 millioner, altså en støtte på 20.151 kroner.
1: Per flybillett?
0: Ja.
1: Ja, men da kan de jagge meg, legge ned. Hvor må de dra fra Sandalen hen da, til et annet flyplass, de større flyplass?
0: Ikke spør meg. Røst til Bodø, der får de støtte på 60 millioner, det 6090 passasjerer, 9852
1: støtte. Ja, det holder jeg altså.
0: Det holder.
1: Men skal du ha folk bonus i grisgrente strøk?
0: Så må man kanskje forvente å betale litt da.
1: Det må man jo gjøre da.

0: I kveld, som jeg nevnte i innledningen, så skal jeg på fotballkamp på Ullevål stadion og se Norge mot Danmark i første Nation League-runde som A-nasjon.
1: Ja.
0: Vi startet vel på C, over ikke det, og så gikk vi via B noen år, og så har vi kommet til A.
1: Men hvis du tar altså de siste 3-4 årene som fotballnasjon, så er det store ting. Altså.
0: Det har det, og jeg husker faktisk jeg var på Ullevål her for, var det i fjor, eller var det forfjor, når de ble klar som A-nasjon, og Norge sin kamp der de hadde vunnet, jeg husker ikke hvem de spilte mot en gang, så fjernet jeg. Så stod vi og ventet på et resultat mellom Østerrike og et annet land, ja, for at Østerrike kunne kapa den plassen, Og så var det liksom noen minutter før vi var ferdige, så hele laget sto midt på, ja, ingen publikum gikk.
1: Det, og de sto med telefonene sine, ja, og ventet på resultatet skulle tikke inn.
0: Og så ble vi A-nasjon.
1: Ja, vi A-nasjon altså, og vi spilte oss til en kvartfinale i et VM.
0: Ja. Og så er det mange som lurer på, hva bragd, altså, er egentlig Nations League?
1: Hva er Nations League?
0: Nei, men jeg synes jo det er en kjempebra løsning, for det at, ellers sånn, når det var sånn landslagspause før, så var det masse sånn ubetydelige treningskampe som var kjempekjedelig. Det var jo bare kjedelig.
1: Ja, det var det.
0: Helt til du kom til sånn EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering, da begynte det å bli litt. Men det du kan få nå, at Norge er jo med Danmark, Portugal og Wales.
1: Ja.
0: Hvis da Norge kommer på en tredjeplass, fjerdeplass må de unngå,
1: ja,
0: for da rykker de ned igjen. Tredjeplass, så kan du fremdeles være en annen nasjon, men du må gjennom et eller annet greie. Første og andre plass, gå til sånn Final Four.
1: Jaha.
0: Og da kan det plutselig være bøttehente, vet du.
1: Ja, det er ikke sant.
0: Ja.
1: Du vinner Nations League på en måte.
0: Ja, og så tror jeg du får lettere inngang til hvertfall EM, om ikke VM også.
1: Ja, lettere trekninger der. Lettere trekninger da, til å møte lavere sidelag i kvaliker.
0: Jeg er litt usikker.
1: Ja,
0: ja, det får bedre siding.
1: Ja.
0: Det gjør du. Så du slipper kanskje en...
1: Du slipper å møte
0: Tyskland i første kamp, liksom.
1: Ja, i første kamp, på en måte.
0: Men jeg skal i hvert fall ligge der i kveld, og det er Danmark med Rasmus Høylund. Og han heter han der på Dorgu, er det?
1: Dorgu,
0: ja. Ja, han er jo dansk.
1: Ja, han spiller jo på mitt lag, hva Rasmus Høylund har gjort. Ja. Men han er jo vaksinert mot å score mål, så det er jo trøsta da.
0: Jeg så et intervju her tidligere uka med en dansk journalist, og de er, jeg vet ikke om det er spill de holder på med, for det at de er sånn, de sier at i Danmark snakker de bare om å prøve å komme til Norge og unngå å tabe for mye.
1: Ja, da.
0: Er ikke dette litt sånn taktisk spill?
1: Ja, det er hersketeknikk. Hersketeknikk til 1000, det er klart det at danskene, som kaller oss for norske fjellaper, de liker jo ikke dette her.
0: Nei.
1: At vi har blitt flinke å spille fotball.
0: Nei, det er ikke det. De gjør ikke det i det hele tatt.
1: De sutter jo på poten enda etter Preben Elskjær og de karene der.
0: Ja.
1: Men det skal jo spilles en kamp først da.
0: Mm.
1: Og Ståle Solbakken sier jo det at vi må jo være edrulige her. Altså når du ser de spillere som de mønstrer, så er det jo... Det er jo ikke en B-nasjon vi skal møte her da.
0: Absolutt ikke, det er jo spillere fra de øverste ligene i verden. Selv om Rasmus Høylund blir beskrevet som en Temu Haaland, er ikke det egentlig en god beskrivelse på et vis? Det er jo litt stygt da, men...
1: Ja, men... Har du skrevet det?
0: Ja.
1: Det er jo ikke pent helt. Altså.
0: Nei.
1: Altså, det betyr...
0: Men det er samtidig så er det jo litt sammen. Da.
1: Ja, fordi at når Manchester United da signerte Rasmus Høylund, så var han jo lovende. Da var en av sønnen mine som er veldig fotballopptatt. Mm. Han sa det at, hvorfor har vi kjøpt en spiss som er lovende, men som ikke har skåret et mål?
0: Ja.
1: Og så kommer han til oss, og så fortsetter han å ikke score et mål.
0: Nei, det
1: så, alltid... så hvorfor er han på landslaget?
0: Nei.
1: Er det det beste de har, en ikke-skårende Høylund?
0: Problemet for danskene er at jeg tror, etter som jeg hørte i tidligere denne uka, så har de masse spillere som har... Nå har de jo mistet Christian Eriksen, og det er fordi de forsvinner jo, Kasper Schmeichel har vel gitt seg. Men mange av de som er der nå er langt opp i 30-årene.
1: Ja, det vet
0: du. Så de slider med å få opp nye spillere i Danmark.
1: Nye gode spillere.
0: I motsetning til Norge der, de kommer på løpende mån.
1: Ja, det gjør de.
0: Absolutt. Nei, det skal bli spennende i kveld å se hvem som vinner Haaland og Temu Haaland der.
1: Ja, Temu-Haaland.
0: Jeg skal si det der ro for livet, og på det beste.
1: Jeg skal ikke jinse dette her, for da kommer det til å skje.
0: Ja.
1: Vi får heller melde hverandre da, når kampen er slutt.
0: Ja.
1: Og så se at Rasmus Høylund har tetrikk.
0: Ja.
1: Det var det som kom til å skje.
0: Nei, vi får håpe på det beste. Vi håper på en spennende kamp, for det er alltid gøy. Men en spennende kamp som blir vunnet,
1: ja,
0: det finnes ikke noe gøyere.
1: Nei, det blir veldig bra det. Ja.

0: En time går usedvanlig
1: fort. Ja, det var fole i dag, ja.
0: Ja, det var fole. Veldig fole. Vi straks I gang og tilbake med time 2. Skal bare med litt musikk og litt nyheter og sånt.
1: Bare å henge med her, altså.
0: Skal vi noe vi skal prate om da?
1: Ja, vi skal prate om stedsnavnet, Frode. For det, nå har kartverket altså da servert oss en knippe med morsomme stedsnavn.
0: Ok.
1: Som det alltid gøy. Det verdt å høre, altså.
0: Ja.
1: Hvor folk bor.
0: Akkurat.
1: Hva det heter. Og det noen adresser som antageligvis mindre forlokkende enn andre.
0: Kan vi ta en tur på loftet og rydde litt I skrot?
1: Ja, det artig.
0: Ja, så heng på.

0: Politi etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Vær varslet for nærmest døgnet i dag, ventes det i Agder, i østlig del av Agder, litt regn av og til, i vestlig del skyer eller delvis skyer for det meste oppholdsvær. Vinden vil dreie til nordlig bris utover dagen i dag. I morgen ventes det stort sett oppholdsvær, kan også bli gløtt. Av sol i Agder. Vinden vil ligge på bris av skiftende retning.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Apropos navn, Åge. Ikke stedsnavn nå, men navn på oss. Vi har jo alle et navn.
1: Selvfølgelig.
0: Jep. Problemet er bare når du kommer fra Kina og Tibet-området, så har de ikke fornavn.
1: Har de ikke fornavn?
0: Nei.
1: Har de ikke fått navn utlevert?
0: Nei, det ikke det. Den kinesisk-tibetanske tennisspilleren Nidjun Jinyan San har egentlig bare ett navn, sånn som tradisjonen ofte er i Tibet.
1: Jaha.
0: Han fikk jo problemer for han skulle begynne på Princeton Universitet i USA.
1: Smarting altså.
0: Ja, da krevde amerikansk system at han måtte ha et fornavn. Derfor ble han hett hans Fnu.
1: Fnu?
0: Fnu Nidjinatsjian.
1: Ja, hvorfor gjør det enkelt, liksom?
0: Ja, for at Fnu er en forkortning for First Name Unknown.
1: Ja, vel, ja.
0: Ukjent fornavn, man tror, på norsk.
1: John Doe.
0: Ja, han var for øvrig i Norge og spilte mot Norge og Kasper Rudi Davis Cup. Nei, det er jo ikke det, det er jo ikke Norge, det er jo i, det er ikke det i USA det. Men da spilte han for Kina, mot Norge. Og han er den første i tennisspilleren med bakgrunn fra Tibet, som har tatt ATP-poeng.
1: Ja, men.
0: Selv så tar han litt med humor da, og sier at han snur seg der som noen robber på fnu.
1: Ja, men det er jo rart ikke for... Det er resten av navnet, sa du. Jo, men, det var litt vanskelig det.
0: Ja, men Nidjun Jian Shan, eller noe sånt. Ja. Litt usikker på uttalelsen. Men det er klart, det er ikke sikkert at du da, når du får etternavnet, reagerer så veldig på at det står fnu.
1: Nei, det gjør ikke det, vet du.
0: Ja.
1: For det er så vanskelig seg selv, det der.
0: Ja.
1: Navnet skjemmer ingen, sier folk, ja. Men fnu betyr first name.
0: Det er mye enklere å si fnu enn etternavnet, i hvert
1: fall. Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men det er enklere å si nuff.
0: Ja.
1: Enn fnu.
0: Mm.
1: Navn skal vi alle ha,
0: ja, det
1: men
0: det
1: har de funnet ut at ikke de skal ha navn.
0: Men det var
1: altså.
0: Veldig fascinerende at det bare er ett navn.
1: Det ene navnet er hele greia det, altså.
0: Ja, for Tibet har jo selvstyre, ligger under Kina, men har selvstyre.
1: Ja.
0: Og derfor så har de liksom...
1: Ikke bare munka oppi der, da?
0: Jo, er det ikke det? Men det er jo litt sånn... Hvis det er som i Norge, eller mange andre land, så har jo ett navn som er veldig populært. Hvis det var Olsen...
1: Ja.
0: Tenk hvis alle heter Olsen, har vi ikke klart å skille dem på navnet, for at alle heter Olsen.
1: Ja, men det er jo sånn, vet du, i andre asiatiske land. Vang, for eksempel. Ja. Hvis du går ut på gata og roper Vang,
0: ja.
1: Så er det alltid noe som snur seg folk.
0: Ja. Og problemet da er at hvis du roper Fnuvang, så kommer jo 10 stykker til å snu seg da, ja. Hvis de er fra Tibet, hvis du treffer en Tibet-gjeng.
1: De gjør jo det, vet du, for det. Men da, hvis du hører litt dårlig, så hører det som Fruvang.
0: Ja.
1: Dette her.
0: Sant nok. Nei, jeg synes bare det var veldig rart. Veldig rart.
1: Men hvorfor skulle amerikanske myndigheter bry seg om det, ja? Det er jo det som står i passas.
0: Jo, men samtidig så er det vel sånn at du må ha first name enn heter det last name.
1: Ja, ta og les et navn og si han til meg.
0: Åh, hjelpes.
1: Ja, det er jo litt vanskelig.
0: Nidun Jinyan Shan.
1: Ja, men da kunne
0: jeg
1: hatt Nidun da.
0: Nidun Jinyan Shan?
1: Ja.
0: Nidun. Bare del det på midten.
1: Nidun til fornavn og Jinyan Shan til et navn.
0: Ja, kunne du fornavn.

0: En ting som skaper litt fascinasjon for undertegnede er hvor mange som gjør undersøkelser om samme tingene. Nå har Gjensidige kommet med en undersøkelse der de undersøker hva som irriterer folk mest på flytur.
1: Ja vel,
0: det har vi hatt 10-20 av de samme.
1: Ja, og jeg må jo vil jo tippe at det mye av de samme som går igjen her altså.
0: Jeg vil jo tro det.
1: Ja.
0: Det hadde vært veldig morsomt hvis alle Gjensidige kunne plutselig komme med noe helt annet.
1: Ja, det hadde vært artig da. Ja. Men det tror jeg ikke på.
0: Nei.
1: Vi har nok hørt det før.
0: Ja. Men vi kan jo ta det da. Gjensidige har hatt undersøkelse. 4200 nordmenn har deltatt, så dette er jo norske da, utelukkende. Og da svarer 32% av de spurte at medreisende som snakker høyt er det som irriterer mest.
1: Ja vel. Ja,
0: men selv... Sier den på et vis da?
1: Jo, men selv så har jeg ikke... Det er ikke det som irriterer meg mest.
0: Nei, men det er litt sånn hvis du er ute og kjører buss, hvis du tar buss på sånn ekspressbuss til Oslo for eksempel, selv om du blir oppfordret til å ikke prate i telefon, og i hvert fall hvis du gjør det, ta samtalen kort, og snakke med tanke på. Det er det noen som ikke klarer.
1: Nei.
0: Noen sier det med høytaleren på.
1: Ja da.
0: Så du får hele... dagshistorie til den du sier det,
1: ja, det
0: foran
1: gjør, det er ikke nødvendig.
0: Det er veldig unødvendig.
1: Og så, det som irriterer meg på fly, det er at alle sammen tror det at hvis ikke de kommer ombord først, for eksempel, ja, så kommer ikke de med.
0: Nei.
1: Eller at og de slåss om toskete ting. Mm. Styrer med det. Jeg brøt en regel. Altså, da følte jeg meg litt sånn rampet. Altså, litt, sånn,
0: er du ramp?
1: Ja, jeg var... Vet du noe, at jeg følte meg ordentlig sånn... Jeg var på sykebesøk på sykehuset, han er en sønn som opererte beinet sitt, så jeg skulle besøke han da. Etter han hadde våknet opp, så kommer jeg til døra der på lettkirurgisk avdeling der, som det heter, tror jeg. Så, på døra der så står det en stor plakat for det. Vær vennlig og overhold våre besøkstider,
0: ja,
1: står det,
0: ja,
1: som er mellom 17 og 19, står det, med stor skrift.
0: Hva klokker du var der klokka?
1: Jeg har det 11 på formiddagen, tror jeg. Og så gikk jeg en lel.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg to for meg kaffe og styrte der inne, ikke sant?
0: Du har jo betalt skatt for dette, da.
1: Ja, men så tenkte jeg meg selv, her står det alles på døra. Men likevel så dritreier det, altså. Ja. Det er jo respektløst, dette her.
0: Det er det. Men jeg tror nok i første rekke at de plakatene er der for at du skal hindre at alle venner, kolleger, ja, fjerne slektinger skal bure inn der på alle døgnstider. Ja. Jeg tror hvis et familiemedlem kommer inn, et familiemedlem, så tror jeg det går greit.
1: Ja, det gjorde det, altså. Ja,
0: og så må du bare være litt oppmerksom på at hvis de bor på rommet flere...
1: Ja, det gjorde han jo da.
0: Ja, så skal du være litt oppmerksom på, ja, disse hensyn.
1: Der kommer de jo inn igjen som en nyoperert, sånn, med blodkateter hengende på utsiden av senga og greier, og alt mulig sånt da. Og jeg tenker, og der sitter vi,
0: ja,
1: sikkert ikke bare så greit.
0: Nei, det er jo noe med det.
1: Da var jeg sivil ulydighet, Frode, det var jeg ikke stolt over.
0: Jeg tror det er tillit.
1: Men fly, altså at folk snakker høyt, det er en uting.
0: Mange som lukter vondt, det er jo en uting.
1: Ja, men det...
0: Eller som opptrer tydelig beruset under flyturen.
1: Ja, det er en uting. Det var det jo ting.
0: Det opplevde mye fra Trondheim til, ja, til siden.
1: Ja, det vet du.
0: Der er det mye rart.
1: Bart og skinnvest, det er en, ja, dårlig kombinasjon.
0: Når mange mennesker sitter tett sammen i flere timer, så skal det ofte ikke mer enn små ting før irritasjonen nærmer seg. Og noe av det som skaper størst irritasjon, det har vi vært innom før, det husker jeg, sparking i seterygg på fly.
1: Ja,
0: det er irriterende. Det er forferdelig irriterende.
1: Og da må altså mor og far, eller de som da er verge for de som er på tur, snakke til de.
0: Ja.
1: Eller så gjør jeg det.
0: Ja.
1: Du skal ikke sitte sånn. Det er irriterende.
0: Vi er snart i kategorien selv, men personer over 60 år er generelt mindre irritable. Det tror jeg ingenting på.
1: Du gjelder.
0: For dette, jeg føler jeg bare blir mer og mer irritable enn de årene. Det kommer til å bli en gammel gretten gubbe.
1: Ja, men jeg tror at vi er mindre irritable,
0: ja,
1: men vi er mer irritert.
0: Ja, det kan være.
1: Ja.
0: Det kan være, ja.
1: Det skal mindre til for å irritere oss, Frode.
0: Undersøkelsen viser også at kvinner gjennomgående lar seg irritere mer enn det menn gjør av vanligste irritasjonsmomentet.
1: Ja.
0: Stemmer det noe der?
1: Ja, antagelig.
0: Kanskje?
1: Kanskje.
0: Ja. Nei, men...
1: Altså, Frode, vi lar oss irritere, vet du. Når vi blir gamle. Altså, menn i 50-årene, de har jo lest oss til.
0: Ja.
1: De begynner å gjøre sånne umulige ting. Oppføre seg som tullinger.
0: Ja.
1: Mens at de som er over 60, de er ikke så irriterende for andre, men de blir fort irritert på andre. Ja.
0: Skal vi ta et, i synkende rekkefølge? Passasjerer som sparker setryggen mest. Ja. Etter jo en 68%.
1: Ja.
0: Tydelig beruset passasjerer på 2. Passasjerer som lukter svett eller lignende på 3. Passasjerer som bråker mye på 4.
1: Ja.
0: Setryggen, de som legger ned setryggen, ligger på 8. Småbarn som gråter på 9. De som bruker lang tid på å finne plassen sin på 10. De burde hatt med sånn at de som absolutt på død og liv skal gå først inn i innsjekken, og så skal sete langt fremme, som bruker 2 minutter på å få lempe opp bagasjen i bagasjehylla.
1: Ja.
0: De burde vært på topp med 99% irritasjon.
1: Ja, og folk som ikke hører etter.
0: Hvorfor må det være så utrolig viktig å komme inn først på flyet når du vet at du ser det foran?
1: Det var,
0: og det en inngang.
1: Det var jo en flyvert som sa det en gang, husker jeg.
0: Ja.
1: Husk på det, folkens. Hattyland skal au til Tyrkia.
0: Ja, jeg skal det.
1: Altså, det handler ikke om du kommer med.
0: Ja,
1: alt skal komme med. Men å komme inn først, og du vet at de, så sier flyvertinene, vet du, eller flyverten sier, bli sittende i setebeltet inntil flyet har kommet til en fullstendig stans. Og så landet, så det klikk.
0: Ja.
1: Overalt.
0: Jeg skal jo fly litt senere etter middag. Jeg skal være oppmerksom på alt.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg være veldig kort, så det jo ikke lange turen. Men
1: det igjen da, der har jeg sett at det mye gamle som er på vår alder som er umulige.
0: Ja, det sant. Det virkelig sant.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd I et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vittner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

0: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: Ja, klokka den er blitt halv ni, det er ny torsdag og det er ny radiobingo her fra Radio Loland. Jeg heter Toril Aas, og i kveld så har jeg med meg Ann-Karina Holtan som kontrollør og telefonvakt. Bingoreglementet og hvordan du eventuelt spiller digitalt på internett på skjermen, det finner du på hjemmesiden vår radiololand.no. Og så er det kjempeviktig at du sjekker at du har Radio Loland si bingoblokk, og at den er riktig dato. Det er flere som har ringt og sagt de har bingoblokker for 1. oktober. De kan dere ikke spille på, de er ikke gyldige. Det er kjempeviktig at det står 24. september. Og for dere som har vært på internett eller sider og spiller digitalt, så er det uke 39 som gjelder. Og har du da feil dato, så kan du da ikke spille, da må du bytte til neste spillomgang. Heldiggrisen den er fremdeles på 100 000 kroner, og i kveld så er det tallet 12 som er heldiggristall, og vinner du da på heldiggristallet på en trerader, så får du 100 000 i tillegg til den ordinære gevinsten, og heldiggrisen den deles kun ut en gang per spillomgang. Så går heldiggrisen på spill 1, så er han godt for i kveld, da gjelder han ikke på de tre siste spillene dessverre. Dagens dato det er 24, men den gjelder på alle rader i hele kveld, og vinner du da på dagens dato så får du 500 kroner i tillegg. Det er en gevinst som ikke deles, men den normale rekkegevinsten den deles. Sprinter, det er noe du kan vinne hvis du får bingo på 10 tall eller mindre på en enrader. Da får du 800 kroner i tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Og så er det kjempeviktig hvis du får bingo at du ringer inn på 381 39 600. Og da skal vi aller først ha kontrollnummeret, og for dere som sitter med fysiske blokker så er det det kontrollnummeret som er til høyre under den rubrikken som dere har bingo i, og for dere på nettet så er det tallet over. For da går det litt kjappere for meg å finne riktig blokk eller riktig kontroll og kan sjekke det, så går det litt fortere for oss her i studio. Og jeg minner da altså om heldig gristallet i kveld, som er 12 på tre raderne, 100 000. Og så håper jeg at dere er klar, for da er i alle fall vi klar her i studio med kveldens bingo. Lykke til!
0: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
1: Ja, spill 1 og 1 rad, den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut i kveld, det er tallet 32. 3-2. Tjuefem. 2-5. 9. Tallet 9. 70. 7-0. 45. 4-5. 60. 6-0. 3. Tallet 3. 43. 4-3. 1-0. 23. 2-3. 44. 4, 4. Seks, ni. Syttifire. Syv, fire. Seisten. En, seks. 29. 2, 9. 55. 5, 5. 88. 8, 8. Telefonen ringer, og vi skal sjekke om det bingo.

på enraderen, og det ble bingo på tallet 55. Den første, det var Tom Finstad, han hadde kjøpt den på Setestølen, og den neste var Renate Barsgaard, hun hadde vært på Coop Extra Tangvall I Søgne. Og begge korrekte, så da det foreløpig 200 kroner til Tom Finstad, og foreløpig 200 kroner til Renate Barsgaard. Og etter bingotallet som da var 55, så har jeg lest ett tall, og det var tallet 88. 88. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 30. 3-0. Tjuefire. 2-4. Åttifem. 8-5. Førtiåtte. 4-8. 28, 2-8. 11, 1-1. 61, 6-1. 14, 1-4. 5, tallet 5. 52, 5-2. 75, 7-5. 63, 6-3. 26, 2-6. 6, tallet 6. 73, 7-3. 35, 3-5. 51, 5-1. 64, 6-4. 12, 1-2. 42, 4-2. 13, 1-3. 47, 4-7.
65. 65-telefonen ringer, vi skal sjekke at det bingo.

Det er ingen flere som ringer, og det ble bingo på tallet 47. Bjørn Inge Holten hadde vært på Coop i Glansfjord, og den er helt riktig. Og da er det foreløpig 600 kroner til Bjørn Inge Holten. Og etter bingo tallet 47 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 65. 65. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 1000 kroner, og neste tall det er 15. 1-5. Åtte-en. Femti. Fem-null. Trettiåtte. Trettiseks. Tre-seks. Syttisyv. Syv-syv. 57. 57. 72. 72. 40. 40. Åttisyv. Åttesyv. Femtifire. Femfire. Syv. Tallet syv. Åttitre. Åttetre. Tjueen. To-en. Førtini. Fire-ni. 53. 53, telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

0: Det ringte masse telefoner, og til slutt så kom det en som gikk forbi alle de andre, og det ble bingo på 83, og det var Signe Fjermedal. Og den var kjøpt på Kiwi her i Vennesla, og den helt korrekt, så da det foreløpig 1000 kroner til Signe Fjermedal. Da vi ferdige med spill 1, og da tar vi litt fra næringslivet, og så vi straks tilbake med spill 2.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da har jeg gjort klar til spill 2. Eirad, den har som vanlig en verdi på 400 kroner. Første tall ut der, det 81. 81. Fire ni. 23 23 12 1 2 20 2 0 7 tall 7 8 tall 8 31 3 1 69 6 9 78 7 8 55 5 5 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Ja, det ble en ny deling. Det ble bingo på tallet 55. Den første var Siv Anita Gill, hadde vært på Joke og Leif Smad. Neste var Magna Eriksen. Hun hadde vært på Coop Mega Trekanten i Vågsbygd, og da er det foreløpig 200 kroner til Siv Anita Gill og foreløpig 200 kroner til Magna Eriksen. Og 55, det var det siste tallet jeg leste, så da, folkens, noterer vi bare at vi går videre til en to-rader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det er 41. 4-1. Seks. Nitten. Åtte syv. Tre ni. 89. 8 9. 77. 77. 70. 70. 22. 22. 45. 45. 27. 27. 47. 47. 10 1 0. 80 8 0. 60 6 0. 42 4 2. 25 2 5. 83 8 3. 30 3 0. 63 6 3. 79 7 1.
9. Syttifem. Syv, fem. Trettito. Tre, to. Sekstiseks. Seks, seks. Atten. En, åtte. Sekstifem. Seks, fem. Tjueni. To, ni. Sekstien. Seks, en. Ni. Tallet ni. Telefonen ringer. Vi skal sjekke om det bingo.

Ja, folkens, det kjimte, og det kjimte og kjimte. Det var veldig mange som hadde bingo her, og så oppdaget vi plutselig noen med samme kontrollnummer, men der var det noen som hadde bladet et blad for langt. Men til slutt så, på en måte så var det kanskje litt godt, for til slutt så var det ikke det tallet det ble bingo på. Så det litt godt å vide det, kanskje. For til slutt så måtte vi tilbake til tallet 65. 65, og det var Rolf Berg som hadde vært på Sparbruveien, og den er korrekt. Så da er det foreløpig 600 kroner.

Tallet 6. Syttito. Syv to. Sytten. En syv. Åttiåtte. Åtte åtte. En. Tallet en. Femtisyv. Fem syv. Tjueåtte. To åtte. 5. Tallet 5. 90. 9 0. 43. 4 3. 53. 5 3. 38. 3 8. 68. 6 8 telefonringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Det ble bingo på tallet 38, så det ble en deling. Den første var Rune Erkleiv, og den var kjøpt på Prix Moseidmoen. Og den neste var Ronny Johannesen, og den var kjøpt på Spar Bruvein, så da det foreløpig 600 kroner til Rune Erkleiv, og foreløpig 600 kroner til Ronny Johannesen. Og da vi kommet halvveis I bingoen, så da blir det litt musikk. Vi hører litt på Eva Wiel Skram med Vi lover.

0: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, før jeg starter med spill 3, så skal jeg bare si litt informasjon om samme kontrollnummer på blokkene, for nå har vi fått en del henvendelser I det siste, og folk som ringer inn og har samme kontrollnummer, det fysisk umulig når de har samme, altså når han stemplet med riktig dato, som dagens dato 24.9. Så det ikke mulig nede på arkene deres, så står det et tall. Sånn som nå, når vi skal begynne på spill 3, så står det 3 nederst på arket. Da går det ikke an å ha, hvis du sitter med 2 eller 3 blokker, så går det ikke an å ha samme kontrollnummer på noen av, altså på de forskjellige, altså du kan ikke ha den ene blokken kan ikke ha samme kontrollnummer som en av de andre, for å si det sånn. Men hvis du hadde bladd videre til spill 3, eller tilbake til spill 1, så det mulig. For da har du kjøpt blokker som etter hverandre I butikken. Sånn at det ikke mulig på samme spill, men det mulig å sitte med samme kontrollnummer på spill 1 og på spill 2. Da det forklart. Og hvis ikke, så må vi ta dette med daglig leder utenom det, hvis det noen som uenig. Vi kan ikke bruke tida I bingoen på det, så det sagt. Da har jeg satt tallene klar for spill 3, Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut, det 48. 4-8. Sekstito. 66. 66. 2. Tallet 2. Sytti. 7-0. 75. 7-5. 53. 5-3. 67. 67. 90. 90. 54. 54. 89. 89. 37. 37. 15. 15. 61. 61. 4. Tallet 4. 1. Tallet 1. 73 73 23 23 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en bingo.

Ja, da fikk vi en bingo på tallet 23, Liv. Tove Didriksen hadde vært på Coprix Moseidmoen. Den er helt korrekt. Det er foreløpig 400 kroner til Liv Tove Didriksen. Og 23 var også det siste leste tallet. Så da noterer vi bare at vi går videre til en torader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 71. 7-1. Fem-to. Åtte-fem. Tjueseks. To-seks. 47 47 40 40 8 tallet 8 42 42 5 tallet 5 50 50 34 34 22 22 17 17 36 36 Telefonen den ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

som ringer. Det ble bingo på tallet 17. Oddbjørg Rosenvinger hadde vært på internett og kjøpt si bingoblokk, og den er helt korrekt. Da er det foreløpig 600 kroner til Oddbjørg Rosenvinger. Og etter bingotallet 17 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 36. 36. Da gjenstår det en trerader, den har en verdi på 1500 kroner, og jeg ser at både helligristallet og dagens dato ligger og lokker, så ønsker alle sammen lykke til. Og neste tall, det er 55. 55. Fire. Tjuefem. To-fem. Syttifire. Syv-fire. 86. 86. 83. 83. 60. 60. 28. 28. 12. 1-2. 57. 5-7. 13. 1-3. 77. 7-7. 19. 1-9. 81. 8-1. 59. 5-9. 80. 8-0. 33. 3-3. 46. 4-6. 41. 4-1. 49. 4-9. 9. Tallet 9. Syttiåtte. Syv åtte.
45. 4-5. Syv-ni. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

0: Og da ble det til slutt bingo på tallet 79, og det var Grunde Hansen som hadde det. Og han hadde også vært på internett og kjøpt si bingoblokk, så den helt korrekt. Så da det foreløpig 1500 kroner til Grunde Hansen. Da har vi siste reklamegreier, og så vi straks tilbake med siste spill.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, da gjenstår bare spill 4 og Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der, det tallet 4. Tallet 4. Sytten. En syv. Førtisyv. Fire syv. Åtte. Tallet åtte. Åttiåtte. Åtte, åtte. Syttini. Syv, ni. Syttifem. Syv, fem. Tjueto. To, to. Trettitre. Tre, tre. Tjue. To, null. Syttito. Syv, to. Sekstiåtte. Seks, åtte. Trettifire. Tre, fire. Åttini. Åtte, ni. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Stille på telefonen, det blir bingo på tallet 34, Givi Kiel hadde vært på meny her I Vennesla og kjøpt si bingoblokk, og den korrekt. Da hadde foreløpig 400 kroner til Givi Kiel. Og etter bingotallet som var 34, så har jeg lest ett tall, og det var tallet 89. 89. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 43. 43. Trettisyv. Tre syv. Nitten. En ni. Sekstisyv. Seks syv. Seisten. En seks. Førtini. Fire ni. Tjuefem. To fem. Tolv. En, to. Tjueseks. To, seks. Tjueåtte. To, åtte. 78, 7, 8. 83, 8, 3. 7, tallet 7. 50. 5, 0. 39. 3, 9. 35. 3, 5. 11. 1, 1. 45. 4, 5. 54. 5, 4. 15. 1, 5. 30. 3, 0. 0. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: ikke at vi strever.
1: Da fikk vi en vinner, og det ble bingo på tallet 30, og det var Astrid Viksnes, og den var kjøpt på Sparbruveien. Og den er helt korrekt, så da er det foreløpig 600 kroner til Astrid Viksnes. Og etter bingo-tallet 30 så har jeg ikke lest noen flertall. Så da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 5000 kroner. Og skal vi se her. Jeg har lest heldiggristallet, men dagens dato det ligger og lokker, så vi ønsker alle sammen lykke til. Og neste tall det er 84. 84. Fem, en. Tjuefire. Atten. En, åtte. 32. 3-2. 5. Tallet 5. 81. 8-1. 86. 86. 60. 60. 58. 58. 85. 85. 48. 48. 13. 13. 38. 3-8. 3. Tallet 3. 36. 3-6. 31. 3-1. 46. 4-6. 76. 7-6. 74. 7-4. 6. Tallet 6. 44. 44 telefonringer. Vi skal sjekke om det er bingo.

Ja, det stille på telefonen, og til slutt så var det en som gikk forbi en annen, og det ble til slutt bingo på tallet 74, og det var Aud Ingebjørg Kartveit som hadde vært på Coop Mega Trekanten i Vågsbygd og kjøpt si bingoblokk, og den er korrekt, så det er foreløpig 5000 kroner til Aud Ingebjørg Kartveit. Mens vi venter på å se om det er noen flere som ringer, så kan vi fortelle litt om Nattmix i morgen kveld. Der er det Laila og Toril som setter seg i studio, og de skal ha om nostalgi. 60-70 og 80-tallet, hvordan folk levde da kontra nå. Så det blir jo kjempespennende. Så kanskje det er lurt å skru på Nattmix i morgen, og for eventuelt dere som ikke har fått det med da, så begynner Nattmix nå klokka 21 og frem til midnatt. Og da er det sånn at alle foreløpige vinnere, de er vinnere i kveld, og Aud Ingebjørg, hun valgte nytt heldiggris til neste uke, og hun valgte tallet 52. Altså 52, det er heldiggris på 100 000 også neste uke. Jeg kommer tilbake da også, og så skal vi se om vi får levert ut noen store summer da. Vi anbefaler alle som har vunnet i kveld til å ta bilder av forsiden av den siden dere har vunnet på, og så send det inn på mail. Da kommer det mye kjappere. Folk som har sendt det i posten fra forrige spillomgang, de er ikke kommet inn til oss enda, så jeg anbefaler alltid å ta bilder og sende hvis dere har mulighet. Det er bingo, alfa, krøllradiololan.no, og da kommer som regel pengene på konto i morgen eller seneste mandag. Jeg takker Ann-Karina Holtan som kontrollør og telefonvakt. Jeg heter Toril Aas. Vi ønsker alle sammen en sabla god kveld videre.

0: Det en stor glede å ønske velkommen til en ny utgave Portrettscenen. Dette mitt liv, den 90-10, en forening med Tverrhekle Profil som produserer denne serien, og mitt navn Jørgen Reinhardsen. I dag tar turen til Kristiansand for å ta en prat med en mann som på flere steder har fått oppleve vekkelsestider, men han har også møtt på visse utfordringer. Vi kan også nevne at da han var pastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand, ble det plantet flere menigheter i bydelene. Tusen hjertelig takk, Geir Johannessen, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og velkommen som gjest i Dette mitt liv.
1: Takk skal du ha.
0: Vi gjør som vi bruker og starter helt ifra begynnelsen av ditt liv, Geir. Du må fortelle litt om hvor du ble født og oppvokst.
1: Ja, jeg kommer jo da fra Haugesund opprinnelig, selv om dialekten er litt avslept med årene, for jeg har bodd mange steder, så er det Haugesund som er fødebyen. I høst ble jeg 70 år, så jeg ble altså da født i 1956, og hadde flotte oppvekstår i det som gjerne kalles Sillabyen i Norge. Og det har bakgrunnen i at byen vokste opp i den tiden det var et rikt sillefiske der.
0: Ja, nydelig by.
1: Nydelig by.
0: Ja.
1: Og jeg hadde gode år der, som sagt, og vokste opp i et godt hjem. Foreldrene mine var opptatt av å gi meg en kristen plattform for livet også, så de sendte meg på ikke mindre enn 3 forskjellige søndagsskoler. Og der gikk jeg like til 7. klasse. Men da liksom ble, jeg vet ikke egentlig hvorfor, men feidet ut av kristen menighet. Kanskje rett og slett fordi det var ikke noe nytt jeg kunne gå inn i. Man kunne jo ikke gå på søndagsskolen hele livet heller. Og så var det ikke noe annet som jeg akkurat kunne gå inn i, sånn som jeg husker det nå i alle fall. Men da begynte en tid hvor jeg var borte fra menighet, og etter hvert også så ble troen svakere, og troshimmelen ble fullt av skyer, må jeg kunne si. Jeg tenkte, finnes det egentlig en Gud? Er det noen der? Er det noen som hører? Er det noen som bryr seg? Og dette her festet seg nok litt hos meg da i tenårene.
0: Men tok du på en måte avstand fra Gud, eller?
1: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Det var bare at det glei bort fram, og det var ikke et opprør, jeg var ikke sint på Gud, men jeg kanskje ikke følte at troen var så relevant for meg, jeg vet ikke. Og så kanskje så det litt, jeg vet ikke, litt kjedelig ut kanskje, og det er jo ikke noe en ungdom ønsker da, å ha et kjedelig liv. Det visste seg jo at de tok helt feil da, men det er en annen sak. Men sånn var det i alle fall, at de kom bort fra troen da, en periode der i tenårene.
0: Men så på slutten av tenårene så fikk du et møte med Jesus. Hvordan skjedde det?
1: Det gjorde jeg. Og det var jo i en tid hvor det skjedde mye i verden. Med utgangspunkt i Kalifornien var det en vekkelse som spredde seg over store deler av kloden som ble kalt Jesusvekkelsen. Og den kom også til Norge og til hjembyen min Haugesund på begynnelsen av 70-tallet. Og jeg husker jeg gikk på et møte i Metodistkirka, rett og slett fordi at jeg ble drevet av en meningskrise. Jeg tenkte, hva er meningen med livet? Er det sant det som jeg lærte på søndagsskolen, eller er det ikke noe i det? Jeg følte at jeg hadde et behov for å finne ut av det, for jeg så ikke poenget med livet, liksom noen overordnet hensikt med det. Så gikk jeg på et møte i Metodistkirka. Der var det noen ungdommer fra Tyskland, som var berørt av Jesusvekkelsen, hadde fått nytt liv. Og når jeg sitter der på bakerste benk og hører de fortelle om Jesus og det nye livet de hadde fått, så tentes det altså noe i meg. Jeg tenkte, jeg må få tak i det som de har. De har funnet det. Og så gikk jeg da ut i kvelden igjen, og visste jo ikke helt hvordan jeg skulle finne ut av dette, men jeg tror jeg sa, Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå, for dette må jeg finne ut av. Og det var en bønn han hørte, fordi at samtidig med at dette skjer, så hadde det skjedd noe annet i Haugesund. Det var en ung man på samme alder som meg, som gikk på samme skole, så var blitt en kristen, Halvard Hasseløy. Mm. En del av lytterne har sikkert hørt om han.
0: Ja, det vil jeg tro i hvert fall på i dette mitt liv, for han har vært gjest i denne serien.
1: Ja, det overrasker meg ikke. Og, men han overrasket Haugesund den gangen, fordi han var en vilter, opprørsk ung mann, som hadde en tendens til å komme bort i litt bråk og uro, og det hendte politiet måtte kjøre han hjem. Og, så han var en rebell. Men så kom han en dag på skolen, og er helt forandret. Vennlig, smilende. Hva var skjedd? Han hadde møtt Jesus, og han var ikke beskjeden. Han satt ikke lyset under en bøtte, men han lot virkelig lyset skinne. Og en dag, så kom han til meg og gikk rett på sak. Det er mange måter å fortelle om Jesus på. Det er vennskapsevangelisering, det er gatevangelisering. Han vitnet etter sjokkmetoden. Uten noe om og men, rett på sak. Du må bli frelsket. Ja, det måtte jeg. Men jeg sa til han at ja, det høres bra ut, men jeg har så lite tro. Så inviterte han meg ned på et sted som heter Tennsenter samme kveld, og jeg tenkte, jeg skal jammen prøve, så jeg dro dit ned. Og da fortalte han meg hvordan man blir en kristen. Johannes 1,12, der står det, alle som tok imot Jesus, dem ga han rett å bli Guds barn. Mm. Og et vers hjalp meg, det var det ordet der det står, den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort. Det var Jesus som sa det. Og det hjalp meg, fordi det stod ikke noe om tro der. Så jeg tenkte at jeg har lite tro, men jeg kan jo komme til Jesus. Så har jeg jo siden skjønt at det er jo det som er tro, det er jo å komme. Mm. Og det ender med altså den samtalen at han ber frelsesbønnen med meg, og jeg tar imot Jesus, og det var 28. august dette her, i 1974. Det var en onsdagskveld, og jeg tror klokka var 10:30 cirka. Da ble jeg født på ny, da ble jeg

0: jeg husker en ting som også betydde veldig mye for meg. Jeg var på et bønne møte, eller egentlig på bønnerommet etter et kveldsmøte I Misjonskirka I Haugesund. Så kom en mann inn til meg, og jeg kjente han ikke, hadde nesten ikke sett han før, pekte på meg og sa, du skal være med meg I evangelietime, du sa. Ja vel, sa jeg. Hva det? Ja, kom og se. Men så sa han, men først må du klippe deg. Det var jo litt morsomt, for jeg hadde langt hår ned på skuldrene. Og så han mente at jeg skulle være med I evangelietime, måtte gjøre noe med sveisen. Så jeg tenkte, ok, hvis det inngangsbilletten, det greit. Så jeg gikk og klippet meg, og så ble jeg med I evangelietime. Og det var viktig, skjønner du, for det var en gruppe på 7-8 unge mennesker som reiste rundt I området rundt Haugesund, og forkynte om Jesus, sang og vitnet om han, gikk på husbesøk, hadde møter. Jeg fikk smaken på noe. Og jeg hadde kanskje tenkt at jeg skulle bli arkitekt eller ingeniør, eller, men møte med Jesus, og også de erfaringene jeg hadde da med evangelietimet, det gjorde at alt dette andre blekna. Jeg tenkte, jeg vil bruke livet mitt til dette, og jeg følte at Gud kalte meg til det. Du vet, hva meningen med livet? Ja, det heter I den gamle trosbekjennelsen, engelsk trosbekjennelse, Westminster Confession. Meningen med livet, det ære Gud, og glede seg ham for alltid. Det hadde jo jeg opplevd. At livet mitt nå var blitt fylt av glede, og jeg ønsket å ære ham med mitt liv, og jeg så ikke noe bedre enn det å kunne på heltid få muligheten til å fortelle andre om ham da. Så det var også da var jeg kjente en indre tilskyndelse og et kall til, så drar jeg på Ansgarskolen, som da lå I Oslo, som en skole som både har en bibelskole, men også en teologisk utdannelse for de som blir pastorer. Så der gikk jeg I 4 år, fra 75 til 79. Så hadde jeg et lite avbrekk, et år hvor jeg var fjernstudent og var I Stavanger. Det var I 1977, for da hadde det vært vekkelse der. Og 100 nyfrelste ungdommer trengte en leder, en ungdomsarbeider som skulle være sammen med dem. Så det var også et veldig givende år da.
1: Mm, fantastisk. Og så ble du pastor I din hjemby.
0: Det gjorde jeg. Da vi kommet til 1982. Jeg gift med Bente. Vi har fått 2 barn. Og vi reiser da til Haugesund. Først jeg ungdomspastor. Og evangelist reiser rundt faktisk etter hvert med et team, vi kaller oss gledens agenter, og reiser over hele landet og forteller om Jesus. Vi får komme på skoler også, og I alle mulige sammenhenger vi og får lov å dele troen da. Så det var fantastisk. Men etter hvert så blir jeg hovedpastor, og vi opplever da en rik vekkelsestid. Noe som trigget den vekkelsen, det var et besøk som jeg hadde på en konferanse I Afrika, I Zimbabwe, I Harare. Det var en tysk evangelist som het Reinhard Bonke. Han inviterte til noe som het Fire Conference, ildkonferansen, I forbindelse med at han skulle innvie et nytt møtetelt, så rommet 30.000 mennesker. Og bare det, vet du, å komme til noe sånt. Haugesund kommune den gangen var vel 25.000 innbyggere, så det gjorde inntrykk for meg da å være et sted hvor hele kommunen hadde fått plass under teltduken. Men det var jo møte med den afrikanske vekkelsen som virkelig ble den store forskjellen I livet mitt. For når jeg så alle de menneskene komme til tro, merket gleden, Guds nærvære, fikk se helbredelser for mine øyne, en jente som var stum som begynte å tale for første gang. Altså, jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Så når jeg kom hjem til Haugesund derfra, da altså, var det bare en ting. Kjære Gud var min bønn. Send vekkelse også til Haugesund. Så var vi en gjeng som møttes hver lørdag morgen, tror jeg det var I 7-tida, og ba om vekkelse over Haugesund. Og lang historie kort, det var en rekke ting som skjedde som vi opplevde at Gud talte til oss om, som gjorde at vi hadde da en møteserie som ble en uke ble til en måned og

0: En måned ble, det vart over mange, mange uker og måneder egentlig. Og vi opplevde 100 unge mennesker komme til tro på Jesus i den tiden. Da var en god del sammen med en annen venn av meg som het Håkon Fagervik. Så han var en av evangelistene som vi brukte den gangen. En annen het Rolf Auke. Det var noen som var sammen med meg da. Men det var en fantastisk, utrolig sterk vekkelsestid i Haugesund.
1: Mm. Du opplevde også visse utfordringer der. Kan du fortelle litt i hva de bestod i?
0: Ja, altså medaljer har jo gjerne en bakside, og det var jeg uforberedt på. Fordi at når det var kommet 100 stykker til å tro, så tenkte jeg at dette ville jo alle applaudere og like. Og det gjorde jo alle, det må man jo si. Men samtidig, når det kommer 100 nye inn i en forsamling, så ble jo dynamikken en annen. Det skjer jo endringer. Og dette var unge mennesker som likte lovsang, for eksempel. For når vi på 80-tallet, så er det liksom en ny era som begynner med lovsang, der man ikke bare sang om Gud, eller sang til mennesker om Gud, men der man sang direkte til Gud. Og det var noe nytt. Men disse 100 nyfrelste, de elsket jo dette, vet du, lovsangen og gleden, og noen med oppbrakte hender, vet du, og det var litt ukjent, og noen kanskje til og med beveget litt på seg under lovsangen, og alt dette her, det ble litt vanskelig for de som var vokst opp i en annen vekkelsestid og vekkelsestradisjon, og der formene og uttrykksmåtene var annerledes da. Så da ble det ganske mange spenninger knyttet til dette, det må jeg innrømme. Og jeg var jo en ung mann, jeg var 30 år cirka. Det var litt tøft for meg. Så etter hvert så opplevde jeg at jeg var såpass sliten av å stå i dette, at jeg tenkte, nei, nå må jeg runde av, og så må jeg trekke pusten, og få tid til å reflektere over livet så langt, søke Gud, og kanskje få litt ny input, lære nye ting. Så da ble det til at jeg avsluttet i 1989 i Haugesund, og så dro jeg med hele familien for å studere i Chicago. Så var jeg der i 2 år på et teologisk lærested som het Trinity International Divinity School. Og var der i 2 år, tok en mastergrad i evangelisering og kirkevekst. Og så fortsatte jeg, etter vi kom tilbake til Norge, med å reise fra Norge til USA i flere år, tok en doktorgrad i menighetsutvikling og kirkevekst. Så det var veldig bra.
1: Vi skal også høre om at du til hvert havner i Trondheim, men først har du valgt en sang.
0: Ja, da tenker jeg på en sang av Charity Gale. Og den heter Thank You Jesus for the Blood Applied. Det er en sang som handler om det Jesus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse. Den treffer virkelig hjertet mitt, og jeg er så takknemlig for det Jesus gjorde for meg da han døde og stod opp igjen. Og det er det denne sangen handler om.

0: Kjære lytter, du er på portrettscenen. Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag sitter jeg faktisk hjemme til Geir Johannessen I Kristiansand. Og Geir, du fortalte om at det ble visse utfordringer I Haugesund. Du tok en tur til USA, og så havnet du I Trondheim.
1: Det gjorde jeg. Og jeg kom da til Trondheim med familien min. Da, familien hadde vokst. Nå vi Bent og meg, og så vi fire barn, og vi har en veldig fin tid I Trondheim. Trivelige Trøndelag, vet du. Det ikke overdrevet, og trønderne det et koselig folkeferd. Så vi hadde fine år der, og hadde veldig mye gleder. Det var også noen utfordringer, og det var knyttet til at det kom en vekkelsesbølge over landet som ble litt omdiskutert. Jeg omfavnet dette, tok imot det, åpnet opp for dette I menigheten der jeg var, fordi jeg hadde hatt et sånt et møte med Gud selv, som gjorde at jeg så at dette noe som vil kunne gjøre oss godt. Så det heter på folkemunnet så heter Toronto-fornyelsen. Det var egentlig bare fordi at det var en åndelig fornyelse som skjedde I en menighet I Toronto I Kanada. Og så var det mange som reiste dit for å erfare det, og så tok de med seg det de hadde opplevd rundt I verden. Så det fikk veldig store ringvirkninger.
0: Det var ikke alle som var åpne for dette?
1: Nei, det var ikke alle som var åpne for dette, fordi at den fornyelsen, eller denne vekkelsen, den hadde mange ytringer og utslag som var fremmede. Det kunne være kroppslige, fysiske utslag. Man kunne gråte, det var en ting. Det kunne være latter, det kunne være noen ristet, noen skalv, noen hadde vanskelig med å stå på beina, de kunne falle på gulvet. Dette var jo
0: fremmed,
1: ja. Ikke sant? Mm. Og det var det for meg også. Jeg må bare si at hvis ikke jeg hadde hatt et møte med Gud på forhånd, og også faktisk lest meg litt opp på vekkelseshistorie, så hadde jeg nok avvist det. Men jeg hadde hatt et sterkt møte med Jesus, en åndelig fornyelse, og så hadde jeg lest bøker om vekkelse, for eksempel en kjent engelsk klassiker som av en sett Martin Lloyd-Jones, og boka heter Revival. Og da forteller han om vekkelsesfenomener, noe som ofte følger en vekkelse, men som gjør at mange også tar avstand fra vekkelsen, og det vekkelsens ytringer eller utslag, for noen ganger kan man bli så overveldet av Guds nærvær at det mer enn nesten kroppen kan tåle. Så, men vi I alle fall, vi åpnet opp for dette og hadde store møter, fornyelseskonferanser og møter I Trondheim. Til den ene konferansen ledde vi Nidarøhallen, som en ganske stor idrettshall I byen, og folk kom fra hele landet, og det skjedde veldig mye fint, og mange mennesker ble berørt. De kunne nevne eksempler på mennesker som ble helbredet fra dype, sjelelige sorger og sår, opplevde indre helbredelse I denne tida. Men det var også spenningsfullt, og liksom når jeg ser på det I ettertid, så kan jeg jo forstå at det ble det også. For det jo noe med det, altså der hvor det bryter fram nytt liv, så det ikke alt som man kanskje applauderer. Man pleier å si det, vet du, nede I Danmark og Tyskland, så har du jo disse storkene som kan sitte på taket, og noen synes de så fine, disse storkene, så de har, hvis de ikke har en stork selv, så kjøper de en plaststork og setter på taket. Og så kan man spørre, når man kjører forbi et hus med en stork på taket, den storken levende, eller den død, altså av plast? Svaret enkelt. Der den levende storken der det skitt på taket. Mens der plaststorkene, der det rent og fint. Og poenget jo altså at det der hvor det liv og vekkelse, der blir det også kanskje litt skitt, noen utslag som ikke er så bra da, så det liksom hører litt med I pakka da. Men så ble det dette litt utfordrende, og da valgte jeg at vi sa til hverandre I menigheten, ja, men da avslutter vi med dette. Og så, det neste som skjedde da, og det kanskje ikke det klokeste jeg har gjort, men da tenkte vi at Trondheim en stor by, og dette vekkelseslivet, det trenger byen, så vi gikk under jorda vi da, liksom, på en måte, og tenkte at nå får vi bare ha en liten husgruppe en stund, et års tid, så at det liksom ikke vi går rett fra en kirke, og så vi I gang med noe annet, men bare roa ting helt ned. Og så begynte vi forsiktig med møter I et bydelshus. Og holdt på med det en tid. Men vet du, det gikk ikke. Altså, etter vi holdt vel på et par år med dette, så vi dette går ikke, det ikke grunnlag for dette. Og til slutt så måtte vi legge inn årene og reiste altså fra byen. Det var ikke lett, skal jeg love deg. Det var tungt.
0: Kan jeg tro. Men du havna I Kristiansand?
1: Ja, derfra så gikk turen til Kristiansand da. Og da vi kommet til 1998. Og der begynte jeg da I det som I dag heter Kristiansand Misjonskirke Salem. Og da begynte en forunderlig reise. Altså, jeg var jo litt sliten da jeg kom hit, på grunn av det som hadde skjedd I Trondheim. Men her I Kristiansand begynte ting å skje. Og menigheten, som var en menighet åpen for åndelig fornyelse og vekkelse, opplevde nettopp det også, åndelig fornyelse og vekkelse, og mange unge mennesker begynte å komme til Salem. Og det på ingen måte min fortjeneste, men det var summen av flere faktorer, og en viktig faktor I dette, det var jo at en kar som heter Roy Elling Foss, han kom ombord først som frivillig stab, og senere som en lønnet medarbeider. I dag han pastor I Randesund Misjonskirke, men han var I mange år med I Salem, og så var han lærer på Ansgarskolen. Og den som nå I Kristiansand, så den koblingen mellom Ansgarskolen og Salem, det ble en god kobling. For da var det et ungdomsmiljø allerede, og ungdom tiltrekker seg ungdom, og Roy Elling en begavet leder, og gjorde mange ting riktig I forhold til strategiske beslutninger. Da. Så for eksempel dette her med at det viktig for unge mennesker å ha små fellesskap. Studenter når de kommer til byen, trenger ikke bare store møter, men også mindre fellesskap der de kan bli kjent og vokse I troen. Og så det hadde vi, og lovsang, det musikalske uttrykket, det var også viktig for ungdommene den gangen. Og jeg var en av disse som fikk lov å være med og forkynne mye, og jeg trives veldig godt med å forkynne evangeliet om Jesus. De gode nyheterne om den forskjell han gjør I et menneskeliv. Så jeg får også være med I dette da. Og det vokste, vet du, veldig. Så til slutt var det alt for mye folk til at vi kunne bli værende der I Henrik Wergelands gate som vi holdt til. Så kjøpte vi et sted på Lund, I Industrigata 28. Og der var det god plass, og der var det plass til alle menneskene. Og alle ungdommene som ville komme, og ikke bare ungdom, men det kom jo folk I alle aldersgrupper også da. Og der må jeg bare nevne noe som var gøy, det var at oppe I Trondheim så hadde vi jo, når vi hadde disse fornyelses- og vekkelsesmøtene, så hadde vi besøk av den Randy Clark, som en kjent amerikansk forkynner. Og han sa til meg, Geir, kanskje må du som David gjorde, søke tilflukt I ørkenen en periode. Men det skal komme 400 til deg. Og med dem skal du være med og så ha en innflytelse I landet. Ja, det var veldig fint. Men da vi jobbet I Trondheim med denne meningsplantingen da, som jeg fortalte om, så kom det jo aldri. Jeg sa til Gud mange ganger, Herre, hvor de 400? De kommer jo ikke. Og det var jo liksom en stor skuffelse den gangen, ikke sant? Så det ble jo ikke noe av den menighetsplantingen vi prøvde på. Men da vi da var i Kristiansand, så er det, og vi nå har flyttet fra en Henrik Wergelands gate til Lund, så er det en jente som leder et bønnemøte, og så sier hun, jeg synes vi skal begynne dette bønnemøtet med å takke Gud for de 400 som hver søndag kveld samles i Salem. Og da så jeg det, sammenhengen. Så var det jo noe i dette, at det skulle komme 400. Men det var ikke, det skjedde ikke på den måten som jeg trodde da, men her i byen da, i Kristiansand.
2: Mm.
1: Og gjennom de 400, så har det jo også skjedd så mye flott. Noen tenkte, et studentarbeid, har det så mye for seg? Studenter er i en by en stund, eller en menighet en stund, og så drar de jo videre. Men det som skjedde var at disse studentene, de giftet seg jo, og de etablerte seg i bydelene, og følte det naturlig å rett og slett starte kirker og menigheter der de bodde. Så i dag i Kristiansand er det jo til sammen 8 misjonskirker, i stedet for at for bare, ja, vi går en del år tilbake, så var det 1 eller 2. Så det har vært en fantastisk fin ting å se. Så når jeg er på besøk i bydelskirkene rundt her, så ser jeg jo at ja, dette er jo studentene som en gang var med på møtene hver søndag kveld. Så det har blitt varige frukter av det.
2: Så herlig å høre.
0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen, dette er mitt liv. Det er Geir Johansen som er dagens gjest, og før vi fortsetter denne samtalen, Geir, så har du valgt en sang til.
1: Ja, da har jeg lyst til at vi skal høre sangen Blessings av Laura Story. Det er en veldig fin sang som forteller om at vi kan ha noen forestillinger om at alt skal liksom være rosen, rødt og greit i livet. Men noen ganger går vi gjennom vanskeligheter og prøvelser. Men Gud kan ha sin vei i det også. Og så kan han få noe veldig vakkert og godt ut av det som vi opplevde som krevende. Det er min erfaring også.

0: Dette er mitt liv som på luft av deg, Geir Johannesen, som dagens gjest. Og Geir, du fikk oppleve virkelig vekkelsestid her i Kristiansand. Masse menighetsplantinger, mange studenter på møtene og sånt, men gikk litt på kapasiteten du hadde også?
1: Ja, du gjorde det. Det var jo en fantastisk rik tid, og samtidig etter hvert som arbeidet vokste, så ble det også en ganske utfordrende tid. Og jeg pleier å si det at å lede en liten menighet, det krever et sett med ferdigheter. Å lede en stor menighet, det krever en annen type ferdigheter. For en liten menighet som har blitt en stor menighet, det er ikke en kalv som har blitt en ku. Det er en kalv som er blitt et helt annet dyr, en flodhest eller en giraff eller noe sånt. Det er noe helt annet. Mm. Og det ble slitsomt, rett og slett. Fordi at det ble så travelt å være Geir. Og jeg er jo et ja-menneske, liker å si ja. Og jeg synes jo det er kjekt å være rundt ja-mennesker, og jeg tror at folk synes det er hyggelig når jeg er et ja-menneske også. Men man kan jo ikke bare si ja og møte alle behov. Jesus gjorde ikke det, og det skal ikke vi gjøre heller. Men jeg gjorde nok i alt for stor grad det. Sa ja til alt, prøvde å møte de forventningene omgivelsene hadde. Men det førte jo da til at etter hvert så presset jeg sitroner for det som var av saft i den. Og når det ikke var mer saft igjen, ja, da begynte jeg på skallet, vet du. For du kan bruke skallet på en sitron til litt av hvert år. Men da, til slutt, så var det ikke så mye enda. Så da var jeg utladet, altså. Man snakker jo om utbrenthet, og jeg var nok der. Det fine som man kan si med utbrenthet er jo det er jo de som brenner som blir utbrent. Så det er jo positivt, men det er ikke positivt å bli utbrent da. For man trenger jo egentlig ikke det, selv om man brenner. Men man må lære seg å sette grenser. Du vet, det står det om givertjeneste. Det står at når man gir, så skal man gi ikke av ulyst og tvang, men av et glad hjerte, for Gud elsker en glad giver. Men det gjelder livet i det hele tatt. At hvis vi krysser en grense der vi gjør ting av ulyst og tvang, og ikke lenger av et glad hjerte, da har vi krysset en grense som Gud ikke vil vi skal krysse. Så jeg tok meg jo i det, vet du, at mange ganger, når jeg fikk henvendelse om ting, så sa munnen min ja. Men hjertet sa egentlig nei. For jeg kjente dette har jeg ikke krefter til, eller tid til, eller overskudd til. Og så sa jeg ja likevel. Og da oppstod dette energibehovet, da, mangel på energi. En energikrise.
0: Du ble sykemeldt ganske lenge. Hvor lang tid tok det før du var tilbake i tjeneste igjen?
1: Ja, det gikk bort i et år, i alle fall 3/4 år, før jeg var tilbake i tjeneste igjen. Men bare det å komme tilbake i tjeneste igjen, det er jo stort, for at når jeg var så mest liten, så jeg ikke meg selv på en talerstol igjen. Jeg så ikke at det var en mulighet. Så derfor så kan jeg si utbrent. Det høres jo ut som da jeg løper kjørt, da er det ikke noe mer å hente. Så sånn sett er kanskje begrepet utladet bedre, for da kan jo et menneske lades opp igjen, og det har jeg fått oppleve også da, at det går an. Og så jeg fikk komme tilbake til tjeneste, og når man har vært i dette landskapet, så er jo det ganske lærerikt også. Du lærer en ny måte å være deg selv på, og så lærer du også litt om menneskelivet, så du har en annen evne til å forstå andre, empati med mennesker som strever med livet. Og når alt kommer til alt, hvem gjør ikke det? Det var en pastor i Misjonsforbundet tidligere som sa, er det en løve også? Han pleide å si, livet er ikke for amatører. Og det er sant, for det er jo, livet kommer med utfordringer. Så poenget er da hvordan man skal håndtere dette, og det gjennom livet så har jeg fått lære mange ting der om hvordan man sammen med Jesus kan møte utfordringer på en bedre måte enn det man liksom kanskje naturlig tenker er måten å håndtere det på.
0: Vi lever I meget urolige tider. Det mange mennesker som har det ja, har en utfordrende hverdag med angst, depresjon og forskjellige slags sykdommer og plager. Har du noen ord til det?
1: Ja, det som jeg umiddelbart tenker på, det en invitasjon fra Jesus. Det står I Matteus 11, 28, at Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Jeg glemmer ikke en kar som jeg møtte for mange år siden. Han strevde med livet. Han syntes det var så tungt. Og så var han, hadde han vært på en reise, og så var han kommet til Oslo, og så skulle han ta toget videre fra Oslo S, og han bærer på to tunge kofferter. Og han følte nok at livet hans var litt sånn også på innsiden. Han bar på tunge kofferter I hjertet også på en måte. Mm. Og så når han går der over jernbanetorget med disse tunge kofferterne, så kaster han et blikk på jernbaneuret. Og der stod det 11:28. Og det traff han med sånn kraft, for han kunne sin bibel. Og han visste jo hva det stod I Matteus 11:28. Det var det verset jeg nettopp siterte. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile. Og han følte det var Gud som talte til ham gjennom stasjonsuret på Oslo S. Mm. Og han ble så fylt av glede. Så han sa det at der ved inngangen stod en dame fra Frelsesarmeen og solgte krigsropet. Og han var så glad, så han følte det var den naturligste ting av verden. Det var å gi henne en god klem, tømme lommepoka I bøssa hennes før han gikk videre. Altså det var å gå fra natt til dag. Og det har jeg lyst til å si til lytteren her også som strever med livet. Det faktisk et sted du kan gå. Og jeg pleier av og til å si at gjør den enkle øvelsen. Håndflatene opp, håndflatene ned, håndflatene opp. Du sitter I stolen, og du sitter med håndflatene opp. Og så tenker du over, hva har du I hendene? Hvilke byrder bærer du på? Hva tynger deg ned? Sett ord på det. Og når du har gjort det, så tar du og snur håndflatene, vender håndflatene ned. Og når håndflatene åpne, og du snur dem, hva skjer da? Ja, da mister du det du har I hendene, ikke sant? For du holder ikke fast på det. Og så står det I Bibelen, kast på Herren det som tynger deg. Det det som skjer da. Så kaster du det på Gud, alt sammen, på Jesus, alle byrdene dine, kaster de på ham. Og så, håndflatene opp, snur du dem igjen. Hvordan det nå? Ja, nå de tomme. Du har kastet noe, du har gitt slipp på noe, du har kastet det på Gud. Og sagt, dette var for tungt for meg, men nå kaster jeg det på deg. Og når du sitter der med håndflatene opp, tomme, der ser du ut som du klar til å ta imot noe. Og det akkurat det. Da du der at du kan ta imot det Jesus har å gi til deg. Du kan ta imot ham. Og så sier han, jeg vil gi deg min fred. Så sier du, ja, jeg tar imot det nå. Jeg sitter her med håndflaten opp, jeg tar imot din fred. Jeg vil gi deg min glede. Ja, jeg tar imot det nå. Jeg tar imot din glede. Jeg tar imot din tilgivelse. Jeg tar imot ditt nye liv. Jeg tar imot den helligånds kraft. Jeg tar imot håp for morgenen. Så du, det altså et sånn et viktig ord. Matteus 11, 28. Håndflaten opp, håndflaten ned, håndflaten opp. Gjennom dette så kan du få kontakt med ham som hele tiden har elsket deg og vil hjelpe deg der livet nå akkurat vanskeligst.
0: Så fin, Geir. Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Herre, da vil jeg takke deg for ordet ditt og invitasjonen din. Og nå vil jeg be deg for de som hører på denne samtalen som vi har hatt og som kjenner på at de bære tunge byrder. Takk at du sier, kom til meg alle. Takk at der det ingen som utelukket eller utestengt eller som ikke kan komme, for du sa alle kunne komme til deg. Takk for at det gjelder hver lytter også. Og nå ber jeg om at de skal få lov å gjøre nettopp det, komme til deg, legge byrdene, bekymringene av hos deg, sorgene, nederlagene, synden, legge det av hos deg, og så ber jeg at de skal få også da, med håndflatene opp, ta imot de gavene du har å gi. Tilgivelse, evig liv, fred og glede hos deg. Takk at du hører vår bønn i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Kjære, kjære lytter, det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg bare lede deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, i en enkel bønn. Jeg ber høyt først, så kan du gjenta etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og Frelser. Takk at jeg nå ditt barn Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinholdsen, på Facebook. Ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. Her vil du også finne prestasjoner og fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Det også veldig hyggelig å kunne opplyse om at disse programmene blir sendt på podcast etter at de blir sendt på radio. Det legges ut på en rekke plattformer. Dermed det mulig å lytte akkurat når man måtte ønske. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Håper vi høres på denne kanalen også de to neste ukene, for da skal to gjester dele sine unike livshistorier. De har begge vært avhengig av narkotika, og livene deres har til tider vært meget utfordrende. Men, kjære lytter, nå de et lykkelig ektepar. Hun sykepleier, og han arbeider som erfaringskonsulent blant rusmisbrukere. Dette blir veldig rørende programmer, så det bare å finne fram lommetørkle i forkant. Og inviter veldig gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli betydningsfulle samtaler i etterkant. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, nye og gamle, som hører på Country-Gossip-teamen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn Per Goversen, og vi kommet frem til uke 39. Denne utgaven av Country-Gossip-teamen har valgt å kalle Greatest Hit Special. Grupper og artister som Rhett Kush, Ann Williams, Ann Murray, Dolly Parton, Egil Kjellnes, Tor Endersen, Johan Sigvardsson, gruppa The Isaacs, Per Gunnar Stølen, Bibi Bolette, Silander Jakobsen, Billy Walker, Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Bruce Haynes blir med på sendingen i dag. Helt på stampen. Vi starter med norsk gruppe Rhett Kush. Perleporten heter CD-en. Her kommer Rhett Kush med Jeg har en bolig. Vær så god.

var artisten Ann Williams som hørte her med One Day at a Time. Gruppa Rett Kurs kommer en gang til her med CD-en Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen Eg bærer deg heim. Vær så god, Rett Kurs.

Maria, en vakker sang var det, Let It Be fra artisten Anne Murray. Nå kommer Dolly Parton med sangen Let Her Fly. Dolly Parton, vær så god.

Ja, det var Dolly Parton vi hørte her med sangen Let Her Fly. Anne Williams kommer nå med en kjent og kjær sang, Amazing Grace, Anne Williams.

Amazing Grace hørte vi med artisten Ann Williams. Nå kommer det en duett der, Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains, Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen.

Ja, det var sangen Jenny Dreamed of Trains, Egil Skjellnes og Tor Endresen, hva vi hørte her. Nydelig sang, duetten der. Anne Murray kommer nå med Lean on Me.

Ja, det var garantisten Anne Murray vi hørte her med sangen Lean On Me. Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Men nå det Johan selv skal synge for oss Hans Omsorg. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Vi hørte her sangen Hans Omsorg. Opprinnelig Gordon Lightfoot, engelsk tekst på den, Early Morning Rain, men svensk tekst ved Bosse Andersson, Hans Omsorg, var det vi hørte her. Nå kommer sangen Heroes, og det er The Isaacs. Vær så god.

Ja, det var gruppa The Isaacs som vi hørte her med Heroes. Nå kommer Per Gunnar Stølen fra Norge med danske Bibi Bolette Silander Jakobsen. Bibi Bolette og Per Gunnar, og sangen de skal fremføre On Angel's Wings.

hørte dere sangen On Angels Wings, og det var artistene Per Gunnar Stølen, Bibi Bolette og Silander Jakobsen, On Angels Wings. Nå kommer artisten Billy Walker, Lay It Down, Give It Up, Billy Walker, vær så god.

Der toner han ut artisten Billy Walker. Lay it down, give it up, turn it over to the Savior, Jesus Christ. Billy Walker var det. Nå skal vi slippe til Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. New Moon.

Ja, det var Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott med New Moon. Nå ser jeg tida raser og går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Hvis det har vært reklame og nyheter, en 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lytter, og tilbake. Vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Neste uke, uke 40, blir det en høstferiespesial og en spesiell kunngjøring for dere som på Sørlandskysten i uke 40. Det kommer neste uke. Helt på tampen får vi plass til Bruce Haynes. Bruce Haynes kommer med Jesus and John Deere. Og etter Bruce Haynes skal vi høre på Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing. Men først, Bruce Haynes, han kommer nå.

0: I'd like to dedicate
1: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
2: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.